Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta urrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko nahi zirratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bide lagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martxan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

Martxoa eta martzan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandaiko islean nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontsu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez doan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzea beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago Haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura alduara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.
1: Elurre da mara mara ta pasa zaitez.

Jaiotze basatia 1981 urtea. Diskonen gurasoak Sutagar taldea. Metal doinuak ditu talde honek eta baita aipatutako Jaiotze basatia diskoan entzun dezakegun Mari abesti ezagunak ere.

1988 urtea, Dabilen herria diskoa, Ruper Ordorika, hauxe da jarraian entzungo dugun abestia, Ia egun sentia da.

1988 urtean Etzakite taldea sortu zen izen bereko bere lehen diskarekin eta horrekin batera jarraian entzungo duguna bestia, Izar Ieskorra.

2005. urtea, orduan argitaratu zuen Kentzazpi musika taldeak Gelditu denbora diska, rocka eta pop musika protagonista dituen diska honetan aurkitzen dugu Irudi biluztuak abestia.

0: Neukan guzti zenan ez ba.
1: 1985. urtean Itoiz taldeak hegal egiten abestia argitaratu zuen, roka eta pop musika uztartuz, diskoarekin batera jaio zen ere hegal egiten abestia.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti beti gauden gu euskaldun, agur eta oho.

0: Eskerrik asko.
1: Ez aitez joan, oraindik horixe abestu zuen lehen aldiz Oskorri taldeak 1989 urtean kaleratu zuen Datorrena datorrela diskoan.

1988 urtean Etzakite taldea sortu zen izen bereko bere lehen diskarekin eta horrekin batera jarraian entzungo duguna bestia, Izar Ieskorra.

Ispilu aurrean jarri ziren Alaitz eta Maider 1987 urtean beraien lehen diskoan, eta hori da segidan entzungo duguna. Alaitz eta Maider, Ispilu aurrean.

2000 garren urtean Jon Maiaren hitzak bildu eta poema abesti bihurtu zuen Mikel Urdangarin bakarlariak ispilue izeneko diskoan argitaratu zuen honakoa, non geratzen den denbora.

0: irratian klasikoak.
1: Ez gaitu inork geldituko hori zioen urtz taldeak 2001 garren urtean kaleratu zuen Aingeru diskoan.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua inzuzen ere kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Hitzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Hitzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan, Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren, gertaeraren omenez kortatu taldeak sarri-sarri kanta sortu zuen.

0: irratian klasikoak. Klasikoak.
1: 2014 garren urtea, Bidexka diskoa, Airea Izpak, hauxe da, Arrosako Zolan.

1986 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

guztia. Inorez da mugitzen danak lotan, euskal hizkuntza barriro kolokan. Oiokin beharrean gaude txioka, faltan botako dugu kalebo. Hau da nire koplako platzera noa mikroa. Fasismoa beti egonda zezan dala ziklikoa. Baina dena pikutara bidali baino lehenago lagun. Lasai, dantza dezagun.

0: hitzek ditugu puntxu puntxuan asteburuko arian zaudete. Larun bat dugu beraz, entzuleok, gaurkoa uztailaren 18a, 80 urte frankistak altxatu zirenetik estatu kolpe emanez Espainiako estatuan, aurrera egin etzuen estatu kolpea eta ondoriozko gerra ekarri zuena. Bada, entzuleok, gaurko egunean atzera begirakoa egiten hasiko gara. Juan Mari barkatu ez, esan nahi genuen barkatu, Euskal Herria eta estatuko eremu handiak odoleztatu zituen estatu kolpe frankistaren 80. urtarrilaren bezperan, Balurde Serrasti eta Paco Etxeberria forentxeak errekonozitu dituela Gipuzkoako Foru Aldundiak oroimen historikoaren alde egindako lanagatik. Frankok usurpatutako Aieteko jauregian egin domenaldia gaur egun, bakearekin lotzen dugun eraikin. Bada, Gipuzkoako Foru Aldundiak Errastiren eta Etxeberriaren ibilbidea aitortu du zehazki memoria demokratikoa berreskuratzeko, frankismoaren biktimak ikertzeko eta desagertutako pertsonak aurkitu, berreskuratu eta identifikatzeko egindako ekarpen erabakigarriagatik. Foru Aldundiko giza eskubide eta memoria demokratikoaren atalaren arabera, Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria memoria historikoaren benetako eraikitzaileak dira. Eta beren ereduarekin, zein dedikazioarekin, giza eskubideak demokrazia, humanismoa eta zientzia bezalako balioetan oinarrituta gure herriaren memoria demokratikoa bultzatzen, eraikitzen eta zabaltzen lagundu dute. Bada, Errastiren esanetan beraien lana, gorpuzkiak desoberatzetik arago doa, pertsonen memoria berreskuratzen dutelako.
1: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurpean izinutako eraiketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea. Baita ere adierazpen publikoak egin gertatutakoa plazaratzeko.
0: Etxeberriak berrez biktima horien eskubideak bermatu eta zaintzearen beharraz hitz egin du denborak aurrera egin arren.
2: Uno necesita por detrás no solamente ideología y gente que piense, sino también ese respaldo institucional.
0: Eta memoria demokratikoa sustatu nahi bada, bide horretan erakunde publikoen babesa ezinbesteko izango dutela ekarri du gogora forentxeak. Eta Nafarroan, duela 80 urte Espainiako estatuan, zein duela 50 urte Argentinan emandako estatu kolpen urteurrenak oroimen kritikoarekin gogoratu ditu foru gobernuak. Testuinguru honetan, maiatzeko plazako amonak aitortuko ditu foru gobernuak bakearen nazioarteko egunean izango da irailaren 21.
3: Irailaren 21 bakearen nazioarteko eguna dela eta egiten duten aitorpen instituzionala da Abuelas de la Plaza de Mayo elkartari eskainiko diogula. Argentina errepresio militarraren ondorioz desagertutako jaioberrien bilaketan egindako lanagatik.
0: Hala adierazi du Anaoio memoria eta bizikidetza kanpo ekintza eta euskara helburuak Nafarroak 1936an, Argentinak 1976an estatu kolpe militarrak jasan zituztenaren urteurren bikoitzaren arira antolatutako jardura programa bereziaren aurkezpenean atzo egin zituen adierazpen okoiok.
3: Bi gizarte astindu zituzten bi une tragikoen urteurrena da, diktadura eta errepresio urteak utzi zituztenak.
0: Bada esan bezala, aurte maiatzeko plazako amonak edo abuelas de la Plaza de Mayo elkartea errekonozituko da, Argentinako errepresio militarraren ondorioz desagertutako jaioberriak identifikatu eta berreskuratzeko egindako lan eskergagatik. Gainera elkargaoko elkarte horretako ordezkariak bertan izango direla probestuz, irailean zehar hainbat itzaldi eta topaketa egingo dira Nafarroan gazteekin. Maiatzeko plazako amonei buruzko erakusketa bat ere egongo da, lehen goratutako biloben argazkiekin.

Baina guazen bestelako polemika batekin, pantailen gerra hasi dela esan genezaken zuleok eta noski, biharko munduko futbol txapelketaren finalera, begira ari gara, jakingo dozua dezur asko, baina...

0: música.
1: This time got like, hey, one arm up, circle a little bit.

música.

0: música.
1: Lukana itxaropena. Lukana izpi bat igarotzen uzten duen irekidura da. Iman baten erakargarritasunarekin bizirik zaudela gogorarazten dizun argi zuloa. Eguzkiak berotu duen lurraren negurzati hori oinutsik zapaltzen duzunean. Argi hor dago. Lukanak bideratu besterik ez du egiten. Irteera. Irten bidea.

0: Ba, arratsaldeko ordu bata eta asteburukarian naiz erratian zaudete albistegiari ekiteko prest lehenik eta behin abarmenduko dugu Frantziako justiziak bertan bera utzi duela Josu Urrutiko etxearen aurka Santiago Pedraz, Auzitegi Nazionaleko epaileak aurkezutako azken euroagindua eta ondorioz Euskal Militantearen atxiloketa eta espeineratzeko aukera momentuz behintzat. Bien bitartean haren aurkako beste sententzia bati jarritako elegitearen zain dago Urrutiko etxea eta honek ere haren Espainiaratzea barkatu ekar lezake. Eta Santurtzen egindako beste manifestazio jendetsu batek justizia exigitu du udaltzengoaren esku hartze baten ostean zendutako Ander gaztearentzako. Osasun mentaleko krisi bat jasaten ari zela ekarri zuten atzo gogora eta jomugan jarri zuten berriz ere taser pistolaren erabilera baita gaztea atxiki ostean ere Santurtziko udaltzengoak izan zuen jokatzeko modua. Esango dugu edo gogorekarriko dugu beto esan da besteak beste bi ordu zintzen zutela atxikita lurrean ospitalera eraman aurretik bertan zendu zen Ander Santurtziko gaztea. Baina ez gara azten eraberean gaurko eguna, zuzelaren 18 dugu lagunok gaur. 9:30 betetzen dira, ba frankistek estatu kolpea eman zutenetik Espainiako estatuan ez zuen honek aurrera egin, ez modu orokortuan behintzat eta horren ondorioz hasiko zen 36ko gerra, Espainiarrentzako gerra zibila. Bada, testuinguru honetan Euskal Herria eta estatuko eremu handiak odolustu zituen estatu kolpe frankistaren 80. urteurnaren bezperan, Lurte Serrasti eta Pako Etxeberria forentxeak errekonozitu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak oroimen historikoaren alde egindako lanagatik. Frankok usurpatutako Aieteko jauregian eginda omenaldian gaur egun bakearekin lotzen dugun espazio batean.
1: Ez da bakerrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurpean izinutako eraiketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea. Baita ere adierazpen publikoak egin gertatutakoa plazaratzeko.
0: Eta duela 80 urteko estatu kolpe hori gogoan Argentinarekiko ere elkartasuna agertu nahi izan duten Nafarroan.
2: Bi gizarte astindu zituzten bi une tragikoen urteurrena da, diktadura eta errepresio urtea.
0: Izan ere Espainiako estatuan eta duela 50 urte ere Argentinan emandako estatu kolpeen urteurrenak oroimen kritikoarekin gogoratuko ditu Nafarroako Foru Gobernuak. Testuinguru berean maiatzeko plazako amonak aitortuko ditu Nafarroako Gobernuak bakearen nazioarteko egunean, irailaren 21. Eta nazioartean erasoen tamaina areagotu azken orduetan Irango azpiegitura zibila indarrez erasotu du Estatu Batuetako armadak Donald Trumpen aginduz. Bereziki zubiak eta tren azpiegiturak izan dituzte jomugan Pertsiar Golkoko herrialdeak bombardatuz erantzun du beste behin ere Irango armadak. Eta testuinguru honetan, Gazan, sarraskiak dirau inolako ondorori gabe eta gutxinez 7 lagun hil eta beste 22 zauritu ziren atzo Israelgo armadak Gaza erdialdeko Nuseirat errefuxatu gunean egindako bombardaketan. Ehorzketa baterantz zioan pertsona taldearen aurka bombak jaurti zituen drone batek Albalata merkatuko kaleak zeharkatzen ari zirenean.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
1: Errepidetara begira, lehenxeago bi korapioren berri izan dugu, berri gehiagorik ez dugu jaso punduretatik, beraz gogora ekartzea alde batetik, Araban, Nazional 622 eta A1 errepidearen arteko lotunean Madrilerako norantzan autopilaketak topatuko dituzuela, eta gauza beran Gipuzkoa, barkatu Bizkaia eta Kantabriako mugatik gertu. Zehazki, A8 errepidean 128. kilometroan, ba, autopilaketak neurtu dituzelako duela ordubete inguru trafiko zuzendaritzatik arretaz gidatzeko deia egiten ari dira. Eta mugikortasunean, burras garra...

Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, ongi etorri naiz irratian zaudete, hau gramofonoa da. Eta larun bata denez, arratsaldeko hiruak hemen txegaude, berriz ere. Historia duten kantuetan barrena bidaiatzeko prest. Hilabete honetan, lurra defendatzeko doinuak ari gara aditzen, ingurumenaren eta ekologiaren ikuspegitik. Eta gaurkoan, hilabeteko bigarren atal honetan, naturaren soinuak izanen ditugu ardatz. Izadia ez dugulako soilik begiekin ikusten, bere hotsa, bere arnaz eta bere isiltasuna ere bada, musika. Eta gaur, ba, munduko ahots beresi batzuen bidez, naturaren erritmoa aditzen saiatuko gara. Haizearen ukitua, uraren mugimendua, edo paisaiek sortzen duten barne doinu hori. Goazen ba beraz, gaurko lendabiziko kantura.

Lukana itxaropena. Lukana izpi bat igarotzen uzten duen irekidura da. Iman baten erakargarritasunarekin bizirik zaudela gogorarazten dizun argizuloa. Eguzkiak berotu duen lurraren negurzati hori oinutsik zapaltzen duzunean. Argia hor dago. Lukanak bideratu besterik ez du egiten. Irteera, irten bidea.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez, sateliteak irratxera. Badakizue hau duzue lan ezirtean musika elektronikoak, eta bien guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 268. ediziora ere, asmo horrexekin etorri gara. Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, gure bigarren denboraldiz, gure bigarren denboraldiko 29. saioa dugu gorkoa. Eta nabaritzen da, denboraldiaren amaieran urgilduri gaudela. Zuri bai dira beroak, eguzki egunak eta sargoriak. Eta tira, gupozik, Baditugu ja denik oporrak hartzeko goak. Baina tira, horrendik emango dugu gerra pixka bat, hemendik denboraldi bukaera arte eta azken saioetan ere aipatu genizuen, Sorpresa txikiren batera izango dugu hemendik denboraldi amaiera bitartean. Baina tira, hori datorren astertan izango da. Gaurkoan saio nahiko geldo atmosferiko horietakoa ekarri zuegu. Nez eta maieran bai sartuko ditugun hor bomboak beltzetan. Baina gainontzean hori, espero ezazue saio nahiko lasai eta hipnotikoa. Tira, gure satelitearen 7. denboraldia amaitzen gara. Gure 7. denboraldiko 29. edizioa dugu horkoa. Eta tira, hau ere, beste guztiak bezala, naiz irratian entzun dezakezu, larun batero, gaueko 11 eta 12 bitartean, zuzen-zuzenen, grabatua baina zuzenean antenan. Eta la bestela ere, ba hori, nahi eran entzun dezakezu gure satelitea, bai edizio eta beste edizio guztiak, bai naiz irratiaren webunean. Eta bai ikta podcast audio plataforma ezberdinetan ere, bai, eta gainera azken hauetan, badakizu arpidez egin eta gertu-gertutik jarraitu dezakezula gure satelitea. Eta bestela ere, gurekin harremanetan jartzeko bideak ere gogoratuko ditugu, beti bezala. Zuzenena eta direktoena sateliteak@naizirratia.eus, sateliteak@naizirratia.eus korreo elbidea. Bertara idatzi eta gustora jasoko ditugu zuen iradokizun, proposamen edo dena delakoak, demoak ere bai noski, edo, bueno, porporazeko dagoa zuen edo zekauza. Eta tira, hori gustora jasoko ditugu bai zuen iradokizun edo feedbackak edo dena delakoak. Sare sozialetan ere, hori, euki izan baditugu, baina oso presente ez gaude, gauzak diren bezala. Baina tira, bertatik ere jarri zaitezkete gurekin harremanetan, bai Instagram erabilita eta baita isa, hori, sare sozial erabilita, sateliteak bertan bilatu. Eta tira, bai gustora jarriko gara zuekin harremanetan ere bai bertatik, Eta tira, bestere gabe, murgilduko gara gure gurko 268. Satelitearen edizio honetan. Eta gaurkoan Euskal Herrian edo bintzate Euskal sinadura dramaten pare bat proiektu entzungo ditugu, baina hasi Berlinen, hasiko gara. Gainera, datorren aste bukaeran, okeraz danago, bori, lekua izango duen bori, performance artistiko bati loturiko proiektu batekin. Tax Free Records Berlineko zigiluan, saioan behin baino gehiagotan pintxatu dugun zigiluan, topatu dugun proiektua da. Hypno Discs eta Delta Rain Dance artistek sinatzen dutena. Eta datorren ekainaren 18 Berlingo Laden B galerian egingo den soinu exhibizioari lotuta dagoen release da. Entzume dago dagoeneko hori bertan eskuragarri egongo den kasetearen A aldea. Eta tira, gu gaurko saioa hasteko erabiliko dugun pieza izango da. Aquarium B Original Sound du izan alarak, Tax Free Records zigiluan eskuratu dezakezue kasete formatuan. Bikantu ditu, aldea eta bealdea. Eta tira, guk gaurko saioa urrazpian bainera baten barruan bagaunde bezala lasei hasteko, oso baliagarri, egingo zegoen. Hypno Discs eta Delta Rain Dance dira hau. Beraien, hori, Aquarium B laneko aldearen fragmentutxo bat.

0: Satelitea.
1: Eta Eskozia aldean jarretuko dugu, musika atmosferikoarekin, horrengoan ere bai. Fion, artistaren lana entzungo dugu Invisible Ink zigiluan, Glasgoweko zigiluan. Eta tira, lanbenetan berezia da, izan ere, bauri, originalki, optimo, zigiluan kaleratu behar zen lana baizen, baina tira, dakizuenez, bertako burua, Keith McElbor, bauri, zendu zen pasaden irailean, eta bauri dela eta, bauri, ez duen argia ikusi optimo zigiluan, eta bai Invisible Ink, Glasgowen ere, goitzen duen zigiluan. Darkness Within Darkness du izena lanak, eta tira bertan Fion Mac Diarmid artistak, folka, jazz espirituala eta ambientan astuz, spoken word ere bai, balan benetan borobia sinatzen du. Kasu honetan guk diskoa izten duen lan entzuko dugu, Shanti for Keith, hain zuzen ere, optimoko buruari, zen parzen irean, zen duzen buruetako bati, dedikaturiko kantua.

tira eta euskal klasiko batekin jarraituko dugu. Joseba Irazoki Handiaren azken entzuteri gara. Kasu honetan Noel Akshot, gitarrista frantsesarekin elkarlanean kaleratu duen Errexlana. Repetidor, zigilu katalanean, eskura garri duzuena, formatu digitalean. Beste binere, Joseba bere gitarrarekin, ba hori, magia egiten, topatuko duzue, kasu honetan esan bezala, bori, gitarrista frantziarronen elkarlanarekin. Errex jarri diote izena diskori, ba, esaten dutenez, oso errex funtzionatu baizuena elkarlanak. Eta tira, esan bezala, bori, sei kantu biltzen ditu lanak, eta formatu digitalean eskura egin duzue, Repetidor Records, zigiluaren bankan porri aldean. Hau da, Errex 2.

aste pare bat jarri genizuen Iker Munduaten lan berria. Komunikazioak du izena eta Bilboko Eclectic Reactions zigiluak karatu duen lana da, kasete formatuan. Baina dira, saiora berriro ekarri nahi ezen dugu lana, izan ere, ba, azken boladan oso bogan dabilen artista da Iker. Izan ere, ba hori, New Yorken dabil bizitzen eta orain gutxi, bertako The Wire magazine aldizkarian egin zioten kritika bat, argi zantzuak diskoren kritika, baita Pascal Gaine handiaren Iguzki Euskara diskori, biak ala biak goa diskak zigiluan publikatuak. Eta tira, baneko potentea iruditu zegu berria. Eta bestaldere Lincoln Center mitikoan jotzen izango dela. Bueno, jotzen izan zela atzo, ostiralean. Eta tira, benetako hita iruditu zegu. Beraz guzti hori dela medio eta bere lan ere asko guztu zegoelako. Hemen duzue Egun Beroa izeneko pieza hau. Iker Munduetaren komunikazioak azken lanetik.

Tira, eta Amerikako estatu batuetan jarretzen dugun, ez da guk futbol mundialaz momentuz berri gutxi edo paso guzti zein dugun. Eta kasunetan gainera, estatu batu kontinentaletik urrundu eta Hawaira goaz. Iseo, izeneko lana, kaleratu berri do, Jesse Patterson, musikari eta koizileak, bere Turn on the Sunlight proiektuarekin. 2000-garren amarkadan New Yorken sorturiko proiektua, eta munduan zehar, ba hori, musikari ezberdinen laguntzarekin, onduz joan dena, diskoz disko. Kasunetan, Music from Memory, Holandako zigiluak, Dakar, bere azken lana, tira, ba, Los Angeles, Tokio, London, San Miguel de Allende, eta Haiku, irien artean grabatua, eta sintetizagailuak, gitarrak, sitarrak, flautak, ahotsak, eta kanpo grabaketak nagusi. Esan bezala, Turn on the Sunlight proiektuak sinatzen duen lana, Iseo izenekoa, bederatzi kantu biltzen dituena, eta okeraz banago bat horren astean, ergi ikusko dena, esan bezala, Music from Memory zigiluan. Aurrera per moduan jarri dute, UAOA Stream, izeneko bieza hau, besteak beste.

Eta Barcelonako Modern Obscure Music zigiluak kaleratu berri duen beste lan bat entzungo dugu segidan. Blue Hour du izan alanak eta Friday Night Punch artista kanadiarrak sinatzen du. Londresen biziden artista kanadiarrak. Kaso honetan Ena, produktore japoniarrarekin batera elkarlanean atera duen lana. Masumi dago Friday Night Punch proiektu honen atzean. Eta tira ba, kasu honetan, esan bezala, amabos kantuko lana, kalberatu berri du, Modern Obscure Music, Barcelonako zigiluan. Entzun ezagun bertatik, Baby Baby, zeneko pieza.

tira eta xobe bada ere, jungo gera erritmo pixkat sartzen, gure gaurko 268 satelite honi. Norvegiara goaz aspaldiko partez, DJ Fatburgerren azken kontuak entzuteko. Bere Digitalized Planet B zigiluan kaleratu du bere lan berria, hau da bertan kaleratzen ditu normalean formatu digitalean bakarrik kaleratzen ditu lanak. Eta bertan kaleratu du artista norvegiarrak Sunshine Remixes by DJ Fatburger Part 2. Bertan, ba, artista ezberdinei remixak egiten dizkie berak, kasunetan Subground 3000, Burning the Tunnel, Jana Falcon, Coral D eta Dama, artistei egindiko remixak biltzen dira lan honetan, lan digital honetan, esan bezala. Eta gu gaur aintzuten ere, ba, diskoa izten duen kantua, ekarna izten duzugu, bugi atmosferiko kutsuenekin datorrena. Zenburua Ambience F3, DJ Fatburger's Beat Move Mix. Esan bezala, bori Digitalized Planet B, zigiluaren bankan porri alien, eskura gai duzuen lana.

Madrid aldera goaz orain. Orain dela, ba, hilabete batzuk, pasaren apirilean, kaleratu zen lan bat ezagutera. Jaiziel kanariarrak gidatzen duen zigiluak proposatzen digu Sketch Digitalis, Shaping the Premillennium Iberian Sound, izeneko lana. Hau da, benetan lan interesgarrien utzea dugu, eh? Amaboste kantu unreleased, hau da, amaboste kantu argitaratu gabeko kantu. Eta artisten izenak ere ezagutzen ez direnak, eh? CD, kaset, disket eta ezberdinetan, bauri, 2000 garren urtea baino lehen, hortik zehar, bauri, konpilatutiko musika da. Eta bertan, prentsa horrean ez dute, eh? Hauetako kantu bat zurea baldin bada, mesedez, kontaktatu zigiluarekin. Amabos kantu, beltzen dira bertan, eta tira benetan soinu retroa, da nagusi bertan. Eta mindik, ba, benetan, proposan interesgarria iruzegu, Jaiziel, musikari kanatiarrak dakarkeguna. Sketch Digitalis beraz, bertako amairu garrankantua, Untitled 30.

eta Madrildik hasiera egingo dugu saltoa gure gaurko sateliteari itxiera emateko. Subostar, artista korearra entzuten ari gara, nez eta orain Alemanian bizi den. Mule Music, Japoniako zigiluan, kreatu du bere lau kantuko lan berria. Vinile formatuan eta formatu digitalean, artwork oso ederrarekin gainera. Starlight Arcade du izena diskoak. Eta tira, badu bideo joko mola plataformero baten soinu bandaren itxura. Beretan, proposamen interesgarri dut zaigu, esan bezala Subostar, artista bauri, korearrak dakarkeguna. Lehenago ere okeraz banago, zenbait zigilutan lanak kararatu dituena, beste Prince Thomasen international zigiluan. Baina tira, esan bezala kasu honetan, Mule Music zigilu japoniarrean kararatu du beren berria. Starlight Arcade. Eta bertatik hartu dugu, Kambi. Pertsa horren ere, ez dute Daniele Baldelik pintxalezaken kantu bat dela. Eta beretan ekrabatua, Subostarren Gamgi, beraz, gure aurko satelitea izteko.

dira lagunok, ba honen bestez itxiko dugu gure gaurko bidai satelitela. Gure 268. edizioa. Eta gure 7. denboraldi honetako 29. Datorren astean itzuliko gara gu musika elektroniko gehiagorekin. Ona, naiz irretiaren sintoniera. Eta artean beti esaten dugu moduan, ondo bizi, asko zaindu, eta alduzuen guztian zatu. Aio!

arratsaldeon, naiz irratian gaude, hau gramofonoa da bai, historia duten kantuen saioa, eta arratsaldeko hiruak direnez, hasiko gara. Urtarrilan zehar diktaduren aurka sortu edo diktaduretan bizitako musikei begira ari gara eta gaur hirugarrengo atal honetan ekialdera eginen dugu jauzia. Gaur Sovietar Batasunaz ariko garelako. Diktadura mota beresi bat izan zen ura, ez militarrutsa, baizik eta estatu oso bat ideologia baten inguruan antolatua. Horrek eragin zuzena izan zuen kulturan eta jakina musikan ere bai. Zer kantatu ziteken, nola eta zertarako. Propagandatik hasi eta disidentzia sotileraino ibiliko gara gaurkoan, kantu ofizialak, isilean zabaldutako doinuak, gazteriaren nekea eta aldaketa eskaerak. Sovietar Batasuna beraz gaur gramofonoan. Hasiko gara, ongi etorri.

Lehenengo kantuakin Sovietar Batasuneko musika ofizialera jo dugu. Katiusha da gaurko lehendabiziko geldialdia. 1920ko hamarkadan sortu zena eta Sovietar erregimenak berehala bere egin zuena. Itxuraz maitasun kantua bertzerik ez da, neska batek bere maitia agurtzen du soldadua delako, muga urrun batera bidali dutena. Minot estu inguruan adituta argi dago ze funtzio izan zun. Armada, sakrifizioa eta aberria lotzea emozioaren bidez. Sovietar diktaduran halako kantuak tresna garrantzitsuak izan du ziren. Herri kantu itxura zuten, erraxe kantatzeko modukoak ziren eta horrela estatuaren mezua egunerokoan sartu zuten. Ez zuten beldurra erabiltzen, atxikimendua bilatzen zuten. Ba, hortik abiatuko gara gaur, botereak musikarekin zer egiten dun ikustetik, pixkanaka musikak boterearen aintzinean zer egiten dun aditzera pasatzeko.

Lehendabiziko kantuak erakutsi digu estatuak nola erabil zezaken musika bere kontakizuna indartzeko. Herrikantu itxurazun doinu baten bidez sakrifizioa eta leialtasuna normalizatzen ziren. Mino Sobietar Batasunean musika etzen beti barrenetik sortua edo kontrolatua izan. Kantu honek bertze norabide batera eraman gaitu. Lili Marlin ez da Sobietar Batasunean sortua, bino alere ekialdeko Europan ere aditu zen. Gaur Marlen Dietrichen ahotsan aditu dugu. Gerra garaiko kanta bada, soldadu baten bakardadeaz eta itxaropenaz ari dena. Ez du banderarik aipatzen, ez aberririk, ez etxairik, hori izan zen, bere indarra. Ideologiaren gainetik emozio bera partekatzen zutelako alde guztitako soldaduek. Ba, mugak zarkatzen zituzten kantu hoietatik Sobietar Batasunaren barrenean sortu zen, bertze ahots batera pasatuko gara orain. Grupa Krobi da urrengo kantuaren izena. 80ko hamarkaden erdialdean sortuzun Kino taldeak, eta berehala bihurtu zen gazteen artean erreferentzia. Kino taldea, Grupa Krobi.

Koni taldearen grupa Korobi ez da salaketa zuzen bat. Ez du sistema izendatzen, bino girua argi uzten du. Gerra, odola, zentzurik gabeko aginduak. Kantuak ez du heroismorik eskaintzen, baizik eta nekea, beldurra eta ziurgabetasuna. Sovietar diktaduraren azkeneko urteetan halako kantuak agertzea etzen kasualitatea izan. Belaunaldi batek etzun ja propaganda kantuekin bat egiten eta rockak hizkera berri bat eskaini zien, zuzenagoa, ilunagoa eta unitzetan isilagoa ere bai.

Aitzineko kantuarekin giro ilun bat marraztu dugu, gerra, nekea, ziurgabetasuna, eta ari horretatik jarraitzen du urrengoak ere, talde bera delako, bino mezuak bertzen orabide bat hartzen du hemen. Kino taldearen Peremen da, honen izena.

0: Latino Sovietar Batasuneko 80ko hamarkadako talderik esanguratsuena izan du zen. Roka erabili zuten hizkera berri bat sortzeko, propaganda ofizialetik urrun, eta gaztea unitzentzat lehendabiziko aldiz, ba norberaren zalantzak eta sentipenak aditu zitezken espazio bat ireki zuten. Horren adibide argiena da kantu hau, Peremen izeneko kantu hau. Hitz bakar batek laburbiltzen du kantua, aldaketak, horixe da hitza. Ez du plan politikorik aurkezten, ez du lelorik eraikitzen, bino argi uzten du zerbait mugitzen hasidera barrenetik. Sovietar Batasunaren azkeneko urteetan, ba, alako kantuak aditzeak erranai beresia izan duzun. Etzen oraindik sistema eroria, etzegon eroria, bino jada, etzen berdina. Peremen belaunaldi oso baten sentimendu bihurtu zen, eta gaur arte, ba, ala jarraitzen du.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, gramofonoan jarraitzen dugu, eta gaurko saioan Sovietar Batasuneko musikaren bidez ari gara diktadura totalitario baten barrenean sortu edo zabaldu ziren doinuak aditzen. Ikusi dugu nola batzuk estatuak bere egin zitun eta bertze batzuk berriz kontrol horretatik kanpo bizi izan ziren. Ba, orain bertze ahots molde batera pasatuko gara, erabat ezberdina dena.
2: Ах, война, что...

0: haundikoa izan zena bere garaian. Ahotsa, gitarra eta hitza erdigunean jarrita. Bulat Okudzaba izan zen bera. Poeta eta kantaria, tonu apalean aritzen zena, minoagitz adi aditzen zena. Etzun oiurik egiteko beharrik, eta horregatik ere haunitzetan deserosoa izan duzen sistemarentzat. Doez bidanila maltxiki izeneko doinu hau gerrara bidalitako gaztei agur egiteko kantua da. Ez du heroismorik kantatzen honek ere, ez da garaipenik ere, galera, beldurra eta ziurgabetasuna daude erdigunean. Sovietar diktaduran halako begirada bat etzen ohikoa eta horregatik bihurtu zen kantu hau beresia. Mino baziren, oraindik pauso bat aratago joan ziren ahotsak ere, zuzenean deserosotasuna adieraztera usartu zirenak. Hoietako bat izan duzen Vladimir Vysotsky, aktorea eta kantaria, agitze ezaguna jendearen artean, mino beti ertzean kokatua ofizialki. Bere kantuak etziren erraz sailkatzen eta horrek egintzun, arriskutsu. Bere izena, Vladimir Vysotsky.
1: Фатального исхода от жизни никогда не устаю. Я не люблю

Ez dut maite erranez hasten da kantu hau Jan Le Blu. Eta ezezkoen zerrenda bat eraikitzen du. Hau da, zer ez du non hartzen zerrendatzen du bata bertzearen atzetik. Ez dut maite gezurra, ez dut maite salaketa anonimoa, ez dut maite isiltasun inposatua, ez dut maite beldurra. Ez du sistema izendatzen minu argi uzten du ez, mezua zein den, eta sobietar testu inguruan hori bera jarrera bat izan du zen. Bisotskiren ahotsa adituale izan dugun bezala zakarra da, zuzena, jaitxuan presaka gonen balitz bezala kantatzen du, eta kantu honetan ez dago apaingarririk, zuzena da, horregatik kantu honek agitze ongi erakusten du sistema oraindik formalki xutik badago ere, barrenetik xetzen hasia dela. Alako nekia eta desadostasuna zabaltzen hasten denean, zerbait bukatzen ari den seinale izaten da unitzetan, eta Sobietar Batasunaren azken urteetan sentsazio hori gerota edatuagoa zegon. Bat estu inguru horretan ulertzen da, urrengo kantu hau,

Scorpions taldearen klasikotako bat aditzen ari gara, Wind of Change, galdetuko duze behar bada zer dela eta aditzen ari garen aur sovietar batasunari eskaini diogun saio hontan. Argi dago, hau ez dela sovietar batasunean sortua, bino une historiko horri estuki lotua, gelditu da kantua. 1989 urtearen inguru hortan, ekialdearen eta mendebaldearen arteko harremanak aldatzen hasi zirenean, ba kantu honek giro hori jasozun. Kanpoko begirada bat da, bai, bino horregatik ere bada interesgarria. Barrenian gertatzen ari den aldaketa hura kanpotik ere antzematen zela erakusten dulako. Gerra hotza bukatzear zen eta mundua bertzearo batera pasatzen ari zen. Kantu honek ez du diktadura izendatzen, binoaren bukaeraren soinua ekartzen du, eta horrekin batera sovietar batasunaren ziklo luze baten azken orrialdea irekitzen hasten da.

aldaketa haize hori kanpotik aletu zen, bino gibelean utzizun mundua etzen utxetik sortu. Sobietar batasuna urte luzez mendebaldearen irudimenean egontzen, batzutan beldurrez, eta bertze batzutan ba, karikaturaz. Horre kokatzen da gaurko azken kantua The Beatlesen eskutik, ironiaz eta humorez egindako kanta Sobietar batasunari kanpotik begiratzen diona. Hau ere ez da salaketa bat, ez da analisi politiko bat ere, bino erakusten du, nola bihurtu zen sistema oso bat pop kulturaren parte. Kantu honekin bukatuko dugu gaurko atala, Sobietar batasunean diktadurak musika kontrolatu nahi izan zun, bino aditu dugu nola beti gelditu zen, zirrikituren bat. Propagandatik hasi, xuxurletaraino, barruko neketik kanpoko begiradaraino. Horixe guzia aztertu dugu gaur. Urrengo larun batean urtarrileko gaiarekin segituko dugu bertze testu inguru batean. Bitartean zaindu, gioz asteburua eta izan jator.

bat. Eskerrik asko zuei. Bueno, bueno. Este bat arte. Eskerrik asko.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, Arana Naz eta urrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko nahi zirratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bide lagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko izlea nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez dudan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexioa hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakaslezarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernanin zaude. Gaur kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EP-a aurkeztu dute aurten, Iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago Haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, Iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

0: Bide Hernandorekin.
1: Bueno, badirudi otsailak azkenean eguraldi ona ikusteko aukera eman digula, eguzki atera da, por fin, zeru urdinak ikusi ditzakegu non nahi, bueno, behintzat, hau grabatzen ari naizen egunean, gaudela gainera, 20 gradutik gora, osea, sineste zina, egia san, espero dut irratsaio hau emititzen dan egunean ere eguraldiak horrela jarraitzea naiz eta badakigun oraindik negua dela eta goazen errealistak izatera euria berriz ere etorriko da. Gaurkoan atal entretenigarri hoietako bat dator, aspalitik egiteko gogoa nuena, bueno, konkretuki urde hau hasi denetik, aspektu pertsonalago bati helduko diona, baina hala ere uste dut musikarentzat garrantzitsua izan zena. Musika modernoak hainbat hamarkada loriatxu izan ditu, badakigu adibidez 50. hamarkada oso garrantzitsua izan zela rock and rollaren jaiotzagatik, 70. hamarkadaren amaiera ere oso interesgarria izan zela, popean eta rock psikodelikoan eta taldetzar askoren sorrera orduan gertatu zelako, baina badaude ere musikarentzako garrantzitsuak izan diren urteak. Bai, batzuetan urte bakar batean hainbat gauza kontzentratu izan dira, kasualitatea edo arrazoi solidoago batzuk tarteko, eta historiarako gelditu diren urte borobil eta iraultzaileak izatera pasa dira. 1967 da hoietako bat, San Franciscon maitasunaren udara gertatu zen urte hartan, Monterrey pop jaialdiarekin batera, Jimi Hendrix, Janis Joplin edota Otis Redding famaren gailurrera igotzeko balio izan zuen jaialdia. Generoen aldetik, psikodelia izango zen protagonista urte hartan, hein oso handi batean LSD drogaren zabalkundearen ondorioz, The Doorsen The Doors diskoa, Jimi Hendrixen Are You Experienced diskoa, edota The Beatlesen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zeneko disko kontzeptuala atera ziren urte hartan. Beste urte garrantzitsu bat, 1969 izan zen, dudarik gabe. Askorentzat, musikaren iraganak eta etorkizunak bat egin zuten inflexio puntua izan zen, 1969. Rockaren esparruan disko historiko andana argitaratu zen urte hartan, AC/DC-ren Highway to Hell, Pink Floyden The Wall, Led Zeppelinen azkena, baina horrez gain disko musika gailentzen hasi zen, eta hip-hopa bezalako mugimendu modernoen astapena ere izan zen esparru afroamerikarrean. Baina, bada beste urte klabe bat ere musika modernoaren historian, ni neu arrotasunez betetzen nauena nire jaiot urtea izan zelako, eta aurten 35 urte betetzen dituelako urte horrek. Eta nik ere, uf, bueno, horri buruz gaur ez dugu hitz egingo.

Bai, 91. Urtea, 1991, askorentzat musikaren urterik garrantzitsuena da. Segun eta noski zein musika mota den zure gustokoena. Baina egia da, aipatu ditudan beste bi urte klabe hoiek bezala, 1977 eta 1979, gogoratu dezagun, hauxe ere oso gogoratua izan dela musika modernoren historian. Eta gaur, niri eta nire kintakoi, ba, omen alditxo bat egin nahi izan diet. Noski, atala urte hartako mugimendu aldaketan gakoa izan zen diskoarekin, hasi behar dugu, Nirvana taldearen Nevermind diskoarekin. Hemen azpian, entzuten erizaten, Smells Like Teen Spirit, abestiarekin irekitzen den diskoa. Horrelako kasuetan askotan gertatu bezala, Nevermind atera aurretik Nirvanakoek ez zuten bat ere espero arrakasta hura izango zuenik. Talde honek, bere Bleach izaneko lehen albumarekin, Estatu Batuetan biratzea lortu zuen, fama pixka lortuz, baina ez zuen marketing indarra hundirik euren bizkarretan, eta Nevermind bera aurrekontu txiki batekin grabatu zuten. Los Angelesko Sound City estudioan grabatu zuten, Butch Vig ekoizlearekin batera. Baina gauzak nola diren, Nirvanak disko honetan arnasten den pesimismo eta nihilismoarekin, garaiko gizartearen ispilu izatea lortu zuela disko honek. Eta hortik bere arrakasta itzelezkoa. Isa belaunaldi galduaren soinu banda bihurtu zen Nirvana orduztik aurrera, eta 80. hamarkadan errege izango zen generoa ezagutarazi zigun, gruntxa. Aurreko atalean, traparen sorrera eta bilakaera ulertzeko Georgia estatuko Atlantara joan baginen, 91. Urtean, ipar mendebaldeko beste hiri euritxu eta gris bat izango dugu protagonista, Seattle. Egia da, 91. Urtean, beste hainbat eszena eta estilotan ere disko potenteak egon zirela eta gaur ikusiko ditugu. Baina urte hau, zerbaiten urtea izan bazen, gruntxaren estandaren urtea izan zen duda izpirik gabe. Eta grunjaren kabia Seattle izan zen. Beraz, gaur bertatik ateratako hainbat talde entzungo dituzue. Urte horretan bertan gainera diskoa oso politak eta oso garrantzitsuak atera zituztenak. Nirvanakoak bertakoak ziren eta urrengo hau ere, Pearl Jam.

Pearl Jam taldeak Nirvana bezala Seattlekoa zenak, 1981 urtean atera zuen bere lehen diskoa, Ten izenekoa. Abesti hau historian ezagunenetarikoa den rock abestien zerrendan sartu daiteke Even Flow, atala irekitzeko erabili dugun Smells Like Teen Spirit abestia bezala. Pearl Jam taldeak gruntxaren olatuan beste bultzada bat emango zuen, 1981 urte borobil honetan. Baina bi erraldoi hauek gutxi balira, adi Seattletik etorritako urrengo honekin.

Tom Morello, Zack de la Rocha eta lagunek osatutako Rage Against the Machine taldea 1981 urtean sortu zen, aldarrikapen politikoa helburu euren musika mestizajeaz gain. Euren lehen diska 1982koa da, hemen trampa pixka bat egin dut, onartu behar dut, baina bueno, banda jada kontzertuak ematen hasi zen 1981 urtean, beraz, oraintxe entzuten egin zareten euren abesti Insignia, Killing in the Name, ziurrenik 1981an jada jotzen ari ziren eta jada existitzen zen. Baina denaz da izango distortzioa eta osti txarra. 1981 urtean, hau bezalako abesti melankoliko bezain ikonikoak ere atera zirelako.

Ren taldearen Losing My Religion dudarik gabe talde honen abestirik ezagunena, euren abesti insignia, urte honetan kaleratu zen baitare, gaur aztertzen ari garen 1981 urtean, nire jaiot urtean, bide batez. Out of Time izeneko diskoan kaleratu zuten, diskoak bere horretan etzuen inongo iraultza supergarrantzitsurik suposatu, baina abesti honekin dudarik gabe historiak itza egin du, guganaino iritsi da eta esango nuke edo zeinek ezagutu dezakela bere melodia. Orain arte, 1981an disko ahaztezinak kaleratu zituzten bandetan zentratu naiz bereziki, baina goazen alden neurrian betaurreko antropologikoa jartzera eta ulertzen saiatzera zergatik gertatu zen iraultza hau 1981garren urtean. Ahotsa ditu eta arituek diotenez, 1980garren hamarkadan zehar industriak popularizatu zuen musika motarekiko arbuio handia zegoen undergroundean. Modu organikoan hasitako disko musikak, niri behintzat asko gustatzen zaidan arren, deriba oso komertzial bat hartu zuen 1980garren hamarkadan eta sintetizadoren eraginez oso soinu artifiziala bihurtu zen. Gazte jendea gero eta urrunago sentitzen zen azaleko glamur horretatik eta mundu mailan gertatzen ari ziren gauza askorengatik nahiko haserre eta abandonatuta sentitzen ziren. Horixe zen Isha belaunaldia. Horren aurrean, rokaren alderik gordinenak azaleratzeko behar asomatu zuen, eta 1980garren hamarkadan zehar, undergroundean zehar, punk eta garaje estiloko talde askoren mugimendua egon zen arren, guzti horrek ematen du 1981garren urtean estanda egin zuela mainstreamera iritsiz. Horri, noski, Isha belaunaldiaren nihilismoa eta iluntasuna gehitu behar zaizkio, lehen azaldu dudana. Guazen orain, urte horretan argia ikusi zuen beste diskazo batekin. Ez da Kaliforniako talde honen lehen diskoa, baina bai fama mundialera katapultatuko zuena, eta euren mestizajea ere, kasu honetan roka eta fanka nazten zituena, legitimatuko zituena. Milaka erreplika ekarriz hoien astean.

Noski Red Hot Chili Peppers taldearen Sex, Blood, Sugar, Magic diskoaz ari natzaizue, eta jarri dizuedana ez da Red Hot Chili Peppersen soinu mestizo horren adibiderik garbiena, baina bai nire abestirik kutxunenetariko bat, disko honetan argitaratu zena, Under the Bridge, nola ez. Rick Rubin ekoizle ezagunak ekoizten lagundu zuen disko hau, eta taldeak ateratako aurreko diskotik estiloa desente aldatu zuen honek, heavy metala apur bat lehundu eta John Frusianteren gitarra melodikoaren pixua hartuz eta sartuz. Kuriositate gisa, Sex, Blood, Sugar and Magic diskoa Nirvanaren Nevermind diskoaren egun berean aterazen, irailaren 24ean hain zuzen. Eta goazen aurrera, urte honen garrantzia ez delako hemen gelditzen, urrengo honekin ere flipatuko dezuelako.

Ba bai, urte honetan disko hau aterazen baita ere, lagunok, Metallica taldearen estudioko bosgarren lana, Metallica deitzen dena, baina denok bere portadari erreparatuta The Black Album deitzen duguna. Hau ere, inongo dudarik gabe, urteko diskoetako bat izan zen, eta Metallicaren heavy metala mainstreamearen gorenera igo zuen diskoa gainera. Melodia aksesibleagoak garatu zituztelarik, eta noski, Nothing Else Matters bezalako baladekin, publikoaren beste zati handi bat konkistatu zutelarik. 81. urtean gruntzaz gain metala ere mainstream bihurtu zen Metallicari esker. Hemen atzean etzuten aizatena Enter Sandman diskoaren diskoa irekitzen duen abestia. Eta Euskal Herrian zer? Ba, Euskal Herrian ere mugimendu oso interesgarriak egon ziren 81. urtean. Ikusitzagun pare bat.

Roka, gehien bat metala eta rapa nazten zituzten nazioarteko beste hainbat talderen estela jarraituz, eta euren sorkuntza eta euskal imaginario kolektibo propioa sortuz, Negu Gorriakek bere bigarren diskoa atera zuen 91. Urtean baitare, gure jarrera. Oso disko garrantzitsua izan zen, bai Euskal Herrian, baita Negu Gorriak taldearentzako ere, hirukote izatetik boskote izatera pasa baitziren, Mikel Anestesia eta Pintza gehitu zirelarik banda honetara boskote mitikoa osatuz. Disko kontzeptual gisa osatutako lan honetan, lehenbiziko bala bezalako totemak topa ditzakegu, baina aurrekoren batean jarri dizuedanez, gaur beste bat tokatu da, Fermin Muguruzaren biran hain gustora jodugun BSO. Eta guazen aurrera.

zai, euskal heavy metalaren jaiotze basatiak ere laurogeita maikagarren urtean izan zuen bere lekua, Eibarretik etorritako banda totemiko honekin Sutagar. Entzuten ari zaretena, Mari, metalikaren gisako banden lorratzari jarraituz sortu zen Sutagar taldea, esan bezala Eibarren, eta euren instrumentuen doai paregabeak Euskal Herri osoa konkistatu zuen negu gorriakek egin bezala, mezu politiko ugari zabalduz horren egarri zen euskal gizartean. Oartuko zineten, honezkero, 1981 urte potentea izan zela, gehien bat rockean, gruntxaren zabalkunde definitiboa gertatu zelako, metala mainstreamera heldu zelako, edota munduak Red Hot Chili Peppers eta Rage Against the Machine bezalako talde fusio taldeak erakutsi zizkigulako. Baina oartuko zineten baita ere, historiaren irakurketa hau, ia beti bezala nahiko maskulinoa dela, are gehiago, matxiruloa pixkat. Egia esan, 1981 ikertu dudan guztietan, gizonezkoen diskoen goraipatze etengabe batekin egin dut topo. Eta aizu, alde batetik, egia izan zen, aipatu gizkizuedan gizonezkoen taldeek musika irauli egin zutela urte horretan. Baina beti, goa, non daude emakumeak? Ba hemen, nire aletxo propioa eta kribatxo bat egin dut, kriba nahiko pertsonal bat, eta saioaren azken abesti hauetan, pare bat emakumezko jarriko dizkizuet. Mia, 1981 urtean ere, ba diskazoak atera zituztenak.

Ai, Maraia, Maraia. Bain baino gehiagotan espresatu dizuet emakume honekiko dudan debozioa. Ezta, ba, eske, ez dauka zer egiterik. Punto. Eta esan genezake 91. Urtean argitaratu zuela Famara katapultatu zuen diskoa, Emotions izenekoa. Entzun duzuen, entzuten ari zaten abestiak diskoaren izen berbera du, Emotion, da, abesti hau. Eta bertan inoiz baino hobeto erakusten du, ba, bere ahotsaren doai estratosferiko hori. Dudarik gabe, 90. Hamarkada gruntxaren garaiaz aparte, zerbait izan bazen, emakumezko abeslari potenteenen hamarkada izan zen, Celine Dion eta Whitney Houstonekin batera, ba, lehenagotik zetozen Barbara Streisand edota Aretha Franklin, ere ahaztu gabe, noski. Eta azkenarekin joan aurretik, 91 gertatutako ohorezko aipamen batzuk doaz hemen. YouTube taldearen Achung Baby diskoa. Ez naiz YouTube-ren oso fana egia esan, baina kritikoek diotenez disko honekin soinu aldatu omen zuen Irlandako bandak, txoko esperimentalagoetara iritsiz, gero hip-hopean ere hainbat izen garrantzitsu egon ziren gaur aipatu ez ditugunak, Public Enemy-ren Apocalypse 91, edota A Tribe Called Questen, The Low End Theory. Eta Blur edota Massive Attack bezalako talen sorrera urteare izan zen, hau, beraz urte potentea dudarik gabe. Atala emaitzeko, Suediara joango gara, ze agian etzen mundialki iraultzaia izan zan disko hau, baina nire etxean, nire ni txikiarentzako, bai. 91 A Joyride izeneko diskoa atera zuen Roxette taldeak, Mari Fredricksonen ahots potentearekin lidergoan, eta honek ere nire jaioturtea borobiltzen duela, esango nuke. Biba, 1900 eta 91-ko kintako guztiok, eta gure jaioturteak oparitu zigun musika itzela. Datorren astera arte lagunok. Hello!

They say every ending is the start of something else.

0: bititi dituzten emakumeak. Titi bakarra ere bai. Eta bagaude ere titirik ez dauzkagunak.
1: Bakoitzak ahal duen moduan eman dezala.

zenbait programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian, baditugula pila bat reggae talde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak, eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da, o aipatzen dugu ez, kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizean behin ertzainakeko taldekidea baita ere horrelako eskadoinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek, eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea, 1984. Urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela, talde oso anarkiko tropikoal bat dela, eta horri referentzia eginda, haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba, 1984. Gau zarrean, abenduaren 31. Beraz, zalantza asko ditugu, ea 1984. Urtean sortu egin ziren, edo 1985. Urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela, zen olako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik, zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada, ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara, egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta horrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besanda 2000garren urtetik aurrera eraman zuen, bueno, ba, bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko bestera bat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek, ba, bueno, ba, taldearek zako izan zituzen bai onurak eta baita ere kalteak, ez? Baina goazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984. Urtean gaude eta bueno, ba, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen bueno, irratiko programa egiten zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Joni Bruskorekin batera, bueno, ba, ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Joni Bruskuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingeles ez, baina gaizki esan da, Potato irakurtzen den moduan, beraz nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere reivindikazioa sartu berduen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, goazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko, 1986. Urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu inzuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den, soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

Esan bezala, 1986 garren urtean keratu dintzen entzun berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzen Tijuana in Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu dintzen, bi urte lehenago, hasieran Johnny Elbrusko eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekaoekin, Paco Pekao sortu saiatu dintzen tromboiarekin azten, baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 garren urtean, ba, disko karatu egin zuena egin zuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor berdibidetik Tijuana in Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuana in Blue taldeak, egia da, 2007 garren urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto, taldeoko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gavilán bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena. Beraz, guk disko horren barruan baitare entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuana in Blue taldearena. Entzugun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Eskabian taldearekin jotzen genuena. Zagi zergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaren eta Tijuana in Blue partekatutakoa. Eta gehia da, bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok badugu, ez? Amets hori taberna batetan, kez, beteta, kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna nonbaiten jartzen, ez? Nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela. Beraz, guazen entzutera, pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera. Beraz, aurrera Tijuana in Blue, tantzu una bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, izan da Tijuanaen Blue eta guk Potatoren bizitzaren zehar ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleratu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleratutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley, edo, bueno, jamaikar den edo zein artistaren influentzia daukala Potato taldeak, egia da, momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea edo eska musika bestea eta horrela sortu egin zen 1987 garren urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau ba, 8-9 abestiz osatutakoa eta bertan hasieran badugu nola ez 1986an, bueno, ba, Miguelin el Casero, Babilonia bezalako hitak aurre egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letra moduan biribila den abesti bat, beraz goazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barroan aurkitzen den, Potatoren, La Clase Obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musika alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztela. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearen gan, ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldi eta baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu, entzun berri dugun abesti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinuan, ikustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Jon Ilbruskok baitare ba, abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba, guazen disko honekin bukatzeko, Punky Reggae Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: bam bam bam bruli bruli bam bam bruli bruli bam.
1: Cacahuet, peanut, cacahuet.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa, eta guazen orain berezitasun batekin, seguraski, bueno, Papotatok taldeak bai Miguelin el Caserorekin edo, bueno, ba, Puro Derroche abestiekin batera, seguraski, ezaguna den, edo bere abesti ezagunena, eta abesti hau ez dago sartuta, ba, disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para kalentar abestiarekin batera, okerez banago, Rula eta bakoitzaren nahasketa dap estiloan, nik horrela okat behintzat etxean eta ez dut topatu beste diskoetan, egia da, justo beste diskoak 1987an Punk Errege Partia eta 1990an urtean kareatu intzela RKR disko hori, eta maxi single estiloan, 12 pulgadetan, 1988an, kareatu egin zuten Rula abestia, seguraski taldearen abesti ezagunena, eta durerik gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera, berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan, ez dagoen abesti bat, eta gainera, talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren Rula abestia.

Rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala Rula besti hau single moduan bakarrik kareatu egin zen, eta guatzen orain 1980 urtean Potato kareatu egin zuen RKR diskoa. Eia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan arkitu dezakezula RKR Gerrula, eta batean diskoaren barruan arkitzen dela, baina bueno, formatu fisikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago Rula bestia, baizik eta bueno, oso ezaguna izan zen baita area bestia, eta gaur egun ere bueno, asko entzuten dena tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guatzen denbora askori galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, sakon eta lasai bat ematea, eta guatzen orain, esan bezala, RKR, 1980 urtea, eta disko hau irekitzen duena bestean zungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bat egon dela soinu aldetik entzun ditugun bi disko horietatik disko ontara. Soinu aldetiko bekuntza bat egon da, edo bintzat rege estilorren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena urte horretan beraz, guazen entzutera, Potatoren Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 garren urtean.

Bueno, babizan da pegamento eta guatzen orain 1982 urtera arte. Egia da, orain arte soinu oso argi bat izan dugula, edo mintzat erraza zena, ba, bueno, ba, bai irudikatzeko potato bat zela, badugu baita ere 1985 urtean plantala baita ere diskoa, soinu aldeti baita ere pixka taldatu izena, baina orain arte oso berezia zen soinu bat daukagu. Urrengo diskoan ere, 1982 urtean, Kronikas de Puerto Sin Más diskoaren barruan, niretzako, bueno, ba, ikusi duan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba, nahiko detaile askorekin. Nientzako oso hona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa, 15-16 urterekin, behin taldearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba, maite mindu egin nintzen diskontaz, egia da zatu dutela ez dela potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berezko gustatzen zaizkidalak, edo behintzanik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat, ba, dela eta hainbeste maite dut, baina nintzak hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe, eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen horrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazen kontra, turismoaren kontra gaur egun, baina potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti badela. Beraz, Kronikas de Puerto Simas diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzuteroan Potatoren Ramirez abestia.

Zoritxarrez, bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, puro derrotxe abestia, tanekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara puro derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora potatotan.

0: Getri Gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamerontziaren 6. denboraldiko 28. atalera, danera 164. atalean gare, eta badakizue beti izaten dugun berdin, Gamerontziko Twitch kanalea motatzen dugu astelenetan, gaur martxoak 23 batean grabatzen dugu, eta datorren asteko astearte gabean, martxoak 31, 12-tik aurrera entzuteko aukera izango duzu FM-ean Naiz Irratitik, eta ba, beti egongo da, bideo zein audio bidez kontsumitzeko aukera, ba, beretiko plataformetan, Pertube, Spotify eta olakotan. Eta gizue, Gamerontzia gala Euskal Bideojoko Zaleen plataforma, eta komunitatea gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia, eta ba, egunero irtetzen dien albiste eta bestelakoak. Neu Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Arizo Diriozola eta Landero Zueta betiko moduan aupazuek.
3: Arratxo deon, estaz lopez, bai.
4: Por zerto, kontuatu naiz, eta aurroko erratzaioan kontuatu nintzen, jendea pentsatzuko dula ikusten gaituna bentsat bideoz, ez da egit, oa funeral bat olago zerbait, porque irurok beltzez goaz jantzita, aurroko astean bai, bai, eta aurrokoan gaina hon nintzen, txisteiteko, ze albiste txarra ematen da, jo, ematen du funerala dala. Eta...
2: Igual hola da, ez? Albiste txarra dago makoitzean beltzez.
4: Horea.
2: Elo bestela uniformea baita izan.
3: Bueno, hasta en Betxetik uso eta albiste posgarrese hauek edo Betxete animautxo hauek badeko guzela, ezta?
2: Ondo, ondo. A ver, badago zerbait, ez? Komentatzeko albistekin hasi aurretik...
3: Bai, bai, betiko moduen aste hasik eran, ba, bat matek aprobetxetan dugu, ez? Pototeko albisteren bat edo beste, oingoan Xbox izen da. Ze ostegunerako Xbox Partner Preview aurkezpena iragarri dabe, ba, hirugarrenan enpresa batzen da, ez noralien bertan, euren jokuek ezagutzera moteko. Eta aurreratu duzkuna gaitxik, bertan egongo dire Stranger Than Heaven, dala Ryu Ga Gotoku Studiosoan, oda Yakuzan sortzaileen bideojoku barri zen. Stalker Bean, justo aipatzen egon gara ez, Stalkerren pelikuli filmi amentze, erratzea hasi aurretik. Ba, bueno, Stalker Bean desiratu eta igual apurbete kaldute paseanan egunerak eta handiren bat egongo omen da. Gozak egia zer datorren, mentxete gogoak ikusteko, ze bigi dire azkenengo gaurko txiekaz, gozako betzen, jokue edatzen, gozak abertzerekin, GSC Worldekoak. Eta bukatzeko, The Expansen, joku barri zen, Osiris Rewarnen, ba, garatzaileek ez, olkatekoak, pasiko dire bertatik. Ez pasun ezagutzen The Expansen joku barri hau, da Mass Effect estiloko alakirugarren pertsonako RPG bat, eta izan oso oso itxura nadeko. Orduen, printzipioz honek ikusko gendu zen, baina beste zozer begongo da, segurunik.
2: Berez, The Expanse Universua seriakin hasi zan? Ero, basagoan libururen bat...
3: Libureko, desiren,
4: ez? Bai, dago. Liburaten dago.
3: Dinaz, jarratza hile, bai, mesuna.
2: Neri asko gustatzea de fikzio zientifikoa eta... Eta ez daukat, hau begiz jota, baina, bueno, bai, ezagutzen eban seria zegoela eta justo azkenengo urtetan ezin izan dutzat heldu. Baina, bueno, itxura, ozta, kiutik abeti izan dio oso honak, eta gogoa, bai, ez, eta bero jokua aiteko bez, oldkaten estilora, ba, nik uste dute funtzionatuko da bena.
3: Bai, nik izan, igual euren oiko jokuetatik urruntzen direla apurutu negaz, ez, normalien CRPG estilogoak etzen da, bez, baina oso txukunak baina... euren baliabidekaz, oza, que...
2: Bai, bai. Oso egokia izan leikela, ez?
3: Bai. Betxete erakutsi da bezena koinartien, oso oso txurona eki, eta Mass Effect estiloko bideojoku betez, falta mota den da. Bai. Osake, a ber.
4: Ni seria ikusita okatela eta gustatu zitzen, baino seria separatuko nuke, ez dakit, lehenengo demoraldia, lehenengo pilak, eta gero bestea. Nei azira irutu zitzeiten oso ona zaukala. Eta, porque aziran, zientzia fikzioa, bueno, zientzia fikzioa guztian da, baina fikzio puntu fuerte badauka. Eta nik uste dori zala potentziala. Gero bihurtzen da, oso seri hona jarretzen du izaten, eta da, pues, Mass Effect bat izango aletzak ez da, xe. Non kokatu gauten bideo joko aztakite. Nahiko nuke lehenengo zati horretan kokatzea, baina...
3: Bai, nahikoa saldu da momentuz, baina nik ez dut eskontorretan mapez, ez ziotxut esan, zentxu horretan. Betxet Steam-eko realdien adibidez, informazio pia eki, ikusne gau duzu, Eta engoen suposatxeot, ba, Xboxen aurkezpen honetan, ba, gameplay barriz eta informazio ondino gehiago jasako dugu lehuren aldetik.
2: Ba, nahi baldin baduzu, aztenga,
4: Bai.
3: Baina etxe bai, aurrera goaz.
0: Albizia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Esan dugu ez dugula notizia txarrik esango, mungo, ez dugu, bueno, txarra dan, baina, baina notizia berezi bat bai, ez, eta azken astian ibili bana, oso pilpillan ibili dana. Nvidiak DLSS eskalatze sistemaren 5.0 bosgarren bertsioa iragarri du, DLSS bost bezala interneten zabaldu dana. Eta berritasun artean, adimen artifizialaz baliatutako iragazki bat aurkeztu da. Teknologia baina, ba, aserri aragindau bideojoko esaleen eta sortzaien komunitateen artean. Azken finean, adimen artifizialak batez ere ez sortzaien komunitatean neiko gai sensiblia dela, ez da? Gaur egun. Eta, bueno, pentsatzen dute afera hau oso, oso presente daukazula zuk, Lander, ez? Gutxi eukido zulako, zulako zure, ez dakit, zure azalian bizi izan duzulako horren eragina. Baina, bai, azken finean, karo, txistanetako movida, bale, ez bakarrik, ez askotan, lanak endu esaten dugu, baina egia da, lanen aitortza, nondik ailegatzen dien materialak, nola lan egiten da ben, eta gero aparte, bak daukan kontsumoa, oza, eske, alderdi pilo bat jotzen ditu, ez da, eta hau etikaren aldeti bakarrik, daukan magnitudia brutala da, orduan, karo, honek sartzen da zuzenian adimen artifiziala DLSS sistema honetan, eta ja, sartu barik ondo edo gaizki funtzionatzen da ben, ja horre iritsi barik, ja testo movida izan leike jende asko nintzen. Orduan, ba, bai, kristonetako aserrea eragin dau jende askoren artea. Ez da gizu eze komentatzean nahi baldin badozu, elasai bota, oine pixkate sartu aurretik materia.
4: A ber, ni harritu nintzen, gero ikusiko dugu, eh? Baina DLSS-a beti izan danean erraminta bat erresoluzio txikiago batetik handiago atera eramateko, kostu konputazional handia be, edo baita ere fotogramak sortzeko ez daudenean, azken finean eratera oestea izan da erramenta bat errendimendua irabazteko. Modu ezberdin batean, adimen artifiziala erabilita. Orain aurkeztu dutena ez da izan errendimendua irabazteko, izan da jolasaren estetika erabatera aldatzeko. Gero ikusiko dugu, gure iritzia zein dian eta gustokoa deun ez deun, ez, baino nik uste DLSS-an xedea zana aldatu idotela. Gero, bai. Igual DLSS bostak ekarri itzazke hobekuntzak errendimentu alde horretatik, ba, bai, zehona aski ekarriko ditu. Bestea DLSS izena izan beharko zuen, nik uste izena aldatu beharko ziolak dela. Aprotxatuko zuten daukan tiroia DLSS-a oso famatu ala jokalaren artean, ba, hortik zartzeko.
2: Baina, ja, beste alde, inteligentzia artifiziala, bai, ez? Adimen artifiziala bera be oso... Osa, so, jende askori kiston pila erakartzen, no, jende asko. Ez da egin.
4: A ber, egia da, DLSS-a lehenore adimen artifiziala erabiltzen zula, eh? Eta, hau, ezaten dut, a ber, ezaten, adimen artifiziala askotan hitz erabiltzen dut, ez da gizki, baina...
2: arazua berez generatiboa.
4: Hori da, ezaten, adimen artifiziala generatiboa. Uh-huh. Adimen artifizialak aplikazio... Ez que jende asko ikustu eta adimen artifiziala ez da erabili. A ber, adimen artifiziala bauzka erabilpen oso honak. Ia generatiboak nik uste gai momentu honetan sortzen ditula kezka asko. Hortaz, bai. Ikusiko dugu, oain, zer aurkeztu zuten.
3: Bai, horren arira apurbet aurrera txarrengo esabat, epatu duzken ez, adimen artifiziala generatiboa. Justo Jensen Juan, Nvidiako ardura du nagusi zebile esaten egunetan. Ez, hau ez da adimen artifiziala generatiboa, oker zabize ez dakitzer. Tal, gero, Nvidian prentxago garretan ikusten zenun, bertan epatxezazu zenien, bai, generatiboa gala. Orduan horribildi ez, jentien marietan, zoraiatzen, bueno, desastre.
2: Eta egisa baldin bada, teknizismo bat izango zen, dana dakigu zesatien idogu, ezkenean da, irudi berri bat sortzen baldin badozu, eta sortu doz irudi hori oinarrituta entenatutako modelo batekin, ba, bueno, ezkenean, dauzka arazo berdinak. Orduan hori da esaten iduguna. Azkenean, zenbait bideojokotan argiztapen eta material fotorealistak gehitzeko erabiltzen dan ezaugarria da, egileen arabera. Eta danok ikusi ditugu, ez? argazki fotorealistak adimen artifizialarekin eginda, eta badakigu zelako arazoak eukin leizken. Gero, beste puntu bat, ba, DLSS bostek bideojokoaren fotograma bakoitzaren koloreak eta mugimendu bektoreak sarreratzat hartzen ditu, bane, irudi bakoitzaren kolore eta, bueno, mugimendu bektoreak ez, azkenean, ez dakit oso ondo nola adierazi, baina estenan mugitzen dien gauza guztiak erodako zerbait esan genke, eta orduan erabiltzen da behu adimen artifizial modelo bat irude edukiei lotutako argistapena eta materialak fotorealistak gehitzeko. Eta, bueno, azkenian hose gertatzen da, nire ustez, eta igual aurreratzen nabil, baina gertatu leikena da ematia iak, ero, adimen artifizialak egindako argazkietan gertatzen dana, ez? Dana diela oso antzekoak, modeluak, dana ikuste jau arpegi neko berdina, gainera errealitatetik pixkatu urruntzen dana, ez? Azkenean adimen artifiziala badoka joera bat, pertsona oso, zein nola esan, oso perfektuak, ero, erakusteko horoko herrian. Eta horre besarma piloa galduleike.
3: Bai, zait oso perfektu badan berbie, baina da oso nabarmena adiaskorra, ez? Yeah. Jakin barik hau adimen artifizialen jauela, segidun dinosu, hamen zozer pasetan da, hau ez da normala.
2: Eta
3: azken nien, tan harin botez jotzazu, ez? Joku desberrineri, ba, antzeko estetika bat, edo argistapen bat, kolore batzuk, eta tan adoaz, ba, homogeneizatzen, ez da zango dugu zentsu baten.
2: Bai, perfektu baino da Canon oso konkretu baten oinarritutako aurpegiak, ez?
3: Hori da.
2: Ditugu. Eta danak, joku guztiak hori ukiko leuke.
4: Ez dakizu, baino, nahi zentzazioa bateit, egia da estena batzutan hain beste ez dala, hain nabarmena ez dala efektu hori, baino beste batzutan, kasi-kasi ematen du, zea dala, bideojoko baten, irudi baten gainean, pertsonaia bat, pegatu indala Photoshopa erabilita hola.
3: Bai.
4: Ez ikusten dezuten konsistentzia dago bizio fondoakin eta zeakin esango ez pertsonaia beakin adibidez, hortaz oso oso antinaturala geratzen da, eta gila da bideojoko batzu jokatu izan dutela aurrokoan batzu nola zan Octopath Travelers olako antzerakoan dela gutxe eta dutena
3: Dragon Questen bat edo
4: Dragon Questena hori da zala fondoa ustet hobeto zegoen egin da, eta ero, bajokalari pixel arte estilera zela egin da. Bueno, hor artistikokin nahi ta egin dako zera bai da. Nehamen antzematen da, zea dala. Ez ki da, jute mazean Midjourney edo ChatGPT hauetako batera, eta ez da temai duzu, egin pertsonaia bat hiperrealista ez dakiz erekin, ez ki hoxe ateratzen zaizu. Osea, bakizu adimen artifizial generatiboakin egin dako zera bai dala. Eta gero, arraroa, intzaidana da, batipat nik uste taskontzen baten dela Landerzean. Resident Evil Requiemeko bi irudietan erakutsi dituztena, protagonista Rose da, ez?
3: Grace ditzen da, bai. Grace eta Leon, bai, bizikaz erakutsi da, ez?
4: Grace-ekin bi irudi erakutsi dituzte, bada kalean dagona, eta hor, ez aldaketa izugarria, eta gainera esate zuten arpegi iaren generikoietako bat jartzen dio, neskari.
2: Bai. Bai, ne ustez Grace-en kasuan oso nabarmena da hori.
4: Baina badago beste estena bat jarrikotena hasiera naukan bideoan.
2: Ja, eta barkatu, eh? Baina jartzen duzun bitxaztian, Leon ikutzia kontuz, eh? Daukan komunitateakin, daukan tiroiakin Leonek aldatzi aurpegisa Leoni tentuz egin biharriko kontua.
4: Grace-en kasuan hor ikusten dugu, lehenengo estenatik aldatzen dion arpegia ez dioz izugarri aldatzen, baina aldatzen dio. Baina bigarrengoan kalean ikusten dena, eta gomendatzea izue bat tematek ikustea YouTubera sartuta jartzea DLSS bostena, ezki biharpegi diferente dira, eta hori da, zu jolazen zabiltzela, igual pertsonaia aldiunero harpegi diferente bat dauka,
3: claro.
4: Inkonsistentzia dauka. Eta horren ni bentzat, jolaz baten ibiluko anitzake, guztiz aterako ninduke. Ezaten duena, gauza da, harpegi ez erreala jartzen digula, eta hori zaigu gustatzen. Baina ez zindezuna permititu da, historian zehar, estena bakoitza jartzen dezunean, arpegi diferente bat jartzea.
3: Claro, azkenin filtroa da iragazki bat arpeizen ganetik, hori arpeizen mugitzen doa langelu desberdinek ez, erakutsitze, horre momentu endabileitzen dana, eta momentu ikusten dugu teknologiz ez dauela horren ondo, dana konsistente mantentzeko moduen.
2: hori lortzeko denbora kontua izango dala, eh? Eta igual gero, esto es disgustatzen, baina nire ustez arazoa gehiago da karriko da bena, ez? Ba, kanon berdinean mugiduko adanok, ja, ez da bukiko jokuak eren pertsonalitate hori, eta gainera nundi datozen, ez? Irudi horrek eta horren etika.
4: Eta artista nahi duen bere lanari hori egitea.
2: Hori da. Bai, bueno, aparte, artista bere lanari, eta gero lan hori egiteko erabilidien artiste...
3: Bai, hori bizena zaipatzeko, karo, Leon esan dugu, ez? Leonek badekoz hainbat joku, hainbat leku desberdinetan agertu da, pelikulatan, eta bar. Igual, bere arpeizen, ez? Filtro hori entrenetako, bai eukida, bez, hobeto geratzeko adibide gehizau, ez? Irudi gehizau, modelo gehizau, tanetarik. Erakutsi da beste joku eta adibidez FIFA da, bueno, EA Sports FC. Eta hor, suposatzeot, ez dakitze, baina bertako futbolari zen arpegizek hartuko biesela, filtro hori gehizau txukuntzeko. Baina gara izen kasuen, untxe epatu dugun gara izen kasuen, ez da agon, ez teki horren besteko datu basie, zango dugu, ez? Horren horregatxe geratzen da purek ilinkolon, igual bestetan hobeto geratu lehike, baina gara izen kasuenetan, hau da, nik untxe, oza, beste ibarik, untxe buru detu biatena, baina suposatxeot, azkenien, entrene hartien, datu baso hori eukin barik, ba, geuzak emaitxek nahiko eskazak izango ditzela hori korrien.
4: Bai, a ber, FIFA-ren kasuan, agertzen da fuela da, futbolista da, ez da izak ipotan da, no? Liverpool izalezke, Virgil van Dijk, ia darpegia asko mejoratzen diola eta realita, lander esaten duzela, benetakoa ematen du, baina, karo, pertsonaia hori, pertsona real batetan oinarritzen da. Alare gero ikusitut beste toki batzutan, mugimenduan azten danean gauza, ia generatibo hau oso gizki da bilela.
2: Gertatzen den, gertatzen pertsona real batian oinarritutu dago, eh?
3: Bai, gresio bai, eh?
2: Bai, duaz badaluta.
4: Baina, karo...
2: Gero famoso egin da gainera honekin.
4: Karo, hori da, adimen artifiziala baki pertsona horretan oinarritu berdala. Eta bideo jokoan egin dezunean pertsona horretatik zenbat urrutiratu zean, baita determinatzea izu gero salto ondia goan edo goan dago ez. Adiez, Kojimaren Death Stranding batean Sam dala aktorean nola da, protagonista dan.
3: Ah, bai,
4: Norman Reedus oso ondo dago egin da, hortaz filtrau aplikatzen nahi duzu, ba, hainbeste ez da aldatuko eta igual, ba, bueno, pixa mejoratu aldizu. Baina adiez, Requiemekoan, Grayson kasuan, neska aldi bada benetako real bat eda oinarrituta, ezka aldaketa kalekoan bintzat, bi pertsona diferente ikuste ditut. Ba bai, bi
3: gaztearia,
4: rubia tintatuta hau eta zea, baina jo, eskaldaketa da, inkreibile.
3: Bai. Eta, bueno, a ver, hemen gabiz, arpegizek aipatzen, baina DLSS Bostonek ez txie bakarrik arpegizera egitzen, ez? Zein guruniek, eta, bueno, argiztapena esan dugu, bai, hor nabarmen aldatzen deuz.
4: Bai.
3: Batxutan, zangoneko berako, beste batxutan txarrerako, oza, hor be maitza purbete inkonsistentia da horrek horrean.
2: Bai, hori da, ez dut nahi izatea niretzat, bentzat, irudi txarreko emango dutzunik, ez? Arazua aratago doi.
3: Bai,
4: hor ustet, bideo bat zehola, bat ipat, argitztapena nazela, Assassin's Creed olako, ez dakitzen enez gauratzen zehola zen,
3: bai, baina... Oblivio negazo, bai.
4: Zuaitz baten gainean zehon, eta ikusten zen paisaia, mendiana, eta itzaletan, derrepente, ez dakit, interpretazio arrano bat itentzun, hemen artifizialak. Esan zutena, momentuz nik uste teknologia ez da hola ateratzeko moan, igual experimentalki jendea bat ematen probatzen nahi badu, baino oandik asko mejoratu erdula zeiteko para que del pego erderaz ezaten dena. Eta gero, nik uste damian komentatu erko dala, hau aplikatzeko eskatzen dutena, ez?
2: Claro. A ver, honek esaten da bai, beharrezko hardwarea gehitu behar jakola, ez? Eta Nvidiatik ez dabe publiko egin, baina iragarpenetan erakutsitako DLSS 5 bertsinua mugitzeko bi RTX 5080 beharrezkoa komen dira. Momentu honetan, zenbat diru izan lehike hori? 4,000 euro? Hora?
4: Bakoitza 4,000 euro balio du.
2: Ah, bai, ba, 8,000.
4: Sortzimila, hogei, behatzi mila.
2: Zinek ez dauka, 8,000 euro aldatzeko arpegia crazy. Bai.
3: Danera, gaur egun, ez, Nvidian, bitxa, oza, bitxa arte lukitxe gaur egun bidea garez, eh? Horrek teknologizek esli da honetan egia apuruet, albartu te dauz, ez, oza, gentik ez dago itxen, bidea gara gara gintzet, ja, bitxa arte
2: lukitxe. Ja, ni besta desagutzen, baina, klaro, ez que 4,000 eurora txartela.
3: Ja, bai.
4: Gaur egun, de hecho, esango nuke, ez daukatela txartelu grafikoek SLI bere garaian zegoen porto hori, ez jakendu ziotela hori.
3: Orduan, oza, bai, hau izango da proba bat, demo teknikoa, de txino dios moduen, baina, ostras, ez que, holako emait kaskarrak erakutsi da, nena, tinutxula, kibixle pepino bat, inokesteko naba, eske, es, aber, jenti zelan ez da jarratuko, gero aparte, damina diena, es, atxien zer dauen, artistan txako, eduki sortzaien txako, azken izan suposatzen dauen, damina diben artifiziala erabiltzie, datu basiek, eta bar, eta bar, eta bar, baina, bueno, ikuste dut, berek bezpila espere horren erantzutxarra, baina, joder, nahiko argi egon da.
4: Eta baitare, bildur bat enegi matit, honek, ondo funtzionatu bazun, baitare, eta da, DLS-ekin ikusi daun efektu bat, abai, alde batetik jokalarek hobetzen erten gira, ze FPS-ak irazitu, baina bestalde ukidun efektu bat izan da, garatzaik egunero gutxioen parta zaila jolasa optimizatuta ateratzea. Eta jolas batzu ikusitugu, desastra biltzenak DLSS gabe, eta jarretakoan ibilgarria diana.

0: bueno, aposik eizteko, baina udazkenerako, berez, argitaratzeko asmoa deki, eh? DLSS bost hau udazken honetan helduko zan. Ez dakit joku danetan, berez, karatzaileek eurek implemente behar dabe prinsipioz, orduen, suposatxetor, gitzitxu ikusko dugu zela, iragarri da bezena baino gitxia, ose, askok atzerengo dabe, Capcomek geura aipatu dugu zteot, ez tekila esmorik euren jokuetan adibin artifizial generatiboa erabiltzeko, suposatxeot, Nvidia gaz orduen, elkarlan hau, bertan bera garatuko dela. Igual ez, baina bere eso, jaro, ez gaur egun sauntxe momentuen Crimson Desert egaz beste arraso batzuk egon dira, adimen artifizial egin lotute, ez dira zin horremez traegoak, baina meia egon dire bebai. Orden, momentu honetan publikoan erantzune da apurrut eskorra eta aldi berien enpresak eta bat ez ez, hau benaia eta benetan erantzen dausunak, ba, eurren antzat iretu gure dabe adimen artifizial egaz. Orden, hor borroka bat moten dabil.
1: Crimson Desert ez dago gaur eskaletan, ez?
0: Ez,
1: ez dugu epatu ez. Horre
0: bat
1: Ni neu, espera neban, Ez da gizuek. Ni bastantan no, neukan. Ba, jobia zebala hasiera mentzat, jaip asko zeuan, eta danbateko txobat hartuko zebala. Nik espero neban.
0: Nik tenetariek entzibot, Batzutxako sondo dagoela, beste batzutxako, sin mas.
2: Nik eberdi. Bi gainantzu ditutena izan dira, bi poloetan dauden opinioa. Batzu izaten izuarri ondo dola, eta bezetzu zabar. Amaitzeko Nvidianak indik esateko Jensen Juanen normala saltzea nahi izatea, ze hemen artifizial generatiboak haidian inbertzio milionarioa egiten. Bueno, milionario esatea motz gatzea, bilionarioa, trillionarioa. Bueno, trillionarioa ez da behin, ditxuko behin bilionarioa.
1: Bilionario ez, Guretan milarioa izango zen.
2: Ez, guretzat, gure bilionarioare baita. Ez Nvidia bakarrik, baino estatuak.
1: Mila milioika?
2: Bai.
1: Osa, milioi.
2: Nik uste diritxiko diala, Danak juntatzen maituzu.
1: Hori Nvidia bakarrik.
2: Ez, Nvidia bakarrik ez. Baina guztia juntatzen maituzu, seguramente diritxiko dira. Gara, burboia hori iztaiatzen maztaie?
0: Bai.
2: Benetan, Aurrak baten, adituatek esaten zuen, burbuia hau estanda ingo aluke agian 2008ko burbuia estandatu zuna baina ondik handiagoa izango litzatekela.
1: Ez da bingo estanda. Osa, igual ingo estanda erabilera batzuk eta baina nire uste soin batez ere honek chatbotak nire usteo geratzeko eta zidela. Kusiko dugu gehiago ba, protestak ez dare gehiago ona bideratuta. Txatboten asuntuan asko kritikatzen da energia kontua eta urane gastua, baina oso desberdina da, nire ustez.
2: Osa, geratzea da torrela, hau joal ez da gaurko begatea, eta geratzea da torrela, bueno. Egia da, ez dakitena, espero den revoluzio izango den, eta nik uste burbuia alde hortatik da.
1: Ja, frenazo bat, segotia eta inpresio guzti hori nola joko da, salik.
2: Baina, bueno, Nvidiana nik ustet gargeratu zaila jokalarien portzentai handienak ze iritzea ugan honen inguruan eta
0: baita espadan Nvidia las enpresan aldetik, karo, esan dugu moduen eurek implemente behar dabe DLSS bost hau asko kerantzuna ikusitza zen zertarako, untxe momentuen behintzat zertarako
1: eta zeini bideratuta zeini dauka hori mobitzeko jarguen
0: bai.
1: Eta hemendik eta hiru urtetara zeini egukiko dau jende gutxi
2: esan dute jarguer txartel batean sartzea dutela helburua, baino ez dakit, etzaita batera erraza irutzen.
0: Da, gure egun gauza dozen moduen, ondino kerrago.
1: Hori da. Dana frenatuta gola puzkat?
0: Ba, zer irutzen urrengora bagoa zen. Ez da, venga, ba. Ba, Nintendo Switchera paseko garengoan, Switch bira, ze aski. Ze Nintendo bi iragarpen nahiko interesgarritzi dozku segunotan honen inguruen. Bueno, bat azta iragarpen ofiziala, lehenengo komentiko dutxo dena, Nikkei agerkari japoniarretik datozku, ozak, segure nik egizizengo da, onioko Nintendok nahiz eta azta ben baiztatu. Baina Switch bizen eraberritutako modelo bat ikusko omen dugu. Emoten da bena gaitzik, Europako araudizeri erantzuteko pentsatutako modeloa izango da, gaioaren baterizea aldatzeko zailtasunei erantzuteko modelo barreze. Zergaitzik, egungo modeloan baterize ordezkatze, Switch bizen bateria hau aldatu nahi badugun, ba, amez gaiztoak paseko duguz, iFixit webunien aipatzen da bena gaitzik, torloiuek, itxasgarrizek, estalkizek, konektoriek, bueno, askoz gizago aipatzen dira, ekidan 63 pauso dauz bateriz aldatzeko. Zegan edazta bakarrik kontsolien. Bateritze?

0: Goiko nana daude, bai? Orduan hor, enbiar duzu, kristonak eta bat enbiar duzu, aldatzeko baterize, da, klaro. Europan badauz, ez, araudi eta legedi batzuk, hori, bueno, barrezteko do bideratzeko kontsumitza ditzat, ez? Orduan, horri irantzuteko, ba, printzipioz, modelo berri hau, Europan ikusko gentun. Nik eka epatzen da baina batzik, ez da oso argi, estatu batuetara da Japoniera, besteak beste, helduko zan, ikusposatxo bai, ez, jabein presta modelo hori ze bastu zuarri talatuko, ez, beste dukotan. Baina, jo, eneman jakin, horlako amezgaiztua zanik hau den aldatzen da, eta, ostras, kontuten hartu indazkenien kontsola eraman garri betala, joikonak bera eraman garri zeizela, nik uste dut, komeni dela, eh? Errastasun honek dukitzi, eta, jo, Nintendo aldetik bentsit laguntza deskentzia.
1: Europar batasunaren erabaki hori oso nahi dutzen zait, ze, pixetar jotzea da, nik uste eta aterazala bat ipa mugikorran, zeatik, zi muikorra zenbat aldiz gertatu zaigu, muikorra ondo funtzionatzen da, baina bateria ja oso gezki dago, ezin diogu aldatu, edo aldatzea izugarri kostatzen da, eta ba muikorra zaurretara ez ditzen dago, baina berria erostera. Nik uste hortik abiatuta etorri zala legea, karo, aplikatuko diona legeak zeurazki, ez da, ez dut legea irakurri, baina imaginatzen gaiu eramangarri guztiei, izango dela muikorrak, tabletak, kontsolak, kasu honetan adaptatuko zala. Claro, orain arte ez dakitena Lander da iFixiteko webgune horretan da onki da, oso ondo, iFixitena hori oso ondo dago, ez switchen zabakarrik, gauza pila baten zaude. Ez dakitena, orain bateri aldatzen nahi behizuzuk, garantia, zehazken, askotan kontsola giregitzen dituzunean, egoten dira pegatina garantianak. Eta hori apurtzen badezu, garantia anulatzen da. Claro, orain ez dakit hori ekiten zehatu bertzean. Eta igual, bateria datu behar baiozun, nola zango nuke ba, soporte tekniko ofizialera bidali berra daukazu.
0: Claro, igual, modelo barriz egaz, asmatuko da bidiren bat, naiz eta kontsoli zabaldu, esapurtzeko zei horrek, eta bateri zaldatu alitzeteko ez, igual hori be, araudi barruen sartuko dela, suposatzeot.
1: Nik uste, hau ez dakit, baina sonatzen dit, eguneko seguro ongabe, legeak esaten zula, ezin zizula jabeak derrigortu bateri aldaketa bere etxetik pasatu behar izatea. Zorre bi dependentziak hartzitu, bat monopolioa dauka, bateria aldaketa horren inguruan, eta bi da, enpresa hori itxi edo aktivitate horri uste madio, ez daukazu alternatibari.
0: Bai, bai. Eta ez zale lehenko biderra ikusten dugune, alak aldaketarik, adibidez, Steam Deckan gauza bera enbien, ustot OLED argitratu bienien gero LCD-erako be aldaketak egon ziren bateri ze aldatzi errazteko. Eta epatzen dabe bai, PlayStation 5an DualSense mandoa, hasik era baten horbe kakanazte bat zela bateri ze aldatziena, eta modelo barri batera saldatu enbiela. Claro, Switch bizen, nik ustoten arazo edo, ez, santarkeri handizena dela, ba, oingitzi estrena azken finen, jentiek modelo, bueno, erosketa barri barri zideko, zuntxe bertan erosindikoak, eta ia olako aldaketak azaztie, ba, joder, ba, bat entzako, ba, izeko, ba. Untxe momentuen, ez? Bueno, ez da benin biherrezen hori, ez? Ez da izen goinunko gauzie, baina gero denpora bat ere, igual, bai.
1: Era baki hona irutzen zait, pixka da harraroa da, bia zan, Switch bia, hain, bueno, ikusi beharko den goiz ateratzen da nahu, eh? Baina, Switch ja, bia, ez, Switch bia hain demora gutxi aterata onda berri bat, ez dute anuntzatu, baina sormuna ateratzea. Baina una guia da, baterian honi adaptatu erraukatela legea bete araztiko.
0: Claro, gu eskara konturatuko, ez? Azken fin, bueno, gu bai, baina esagotxo publiko orokorra zenien izango da beste modelo bat, kaja barriñegaz, ez da izango Switch bi modelo barri bete eldua den datara salako zebez, ez? Baina, bueno, kontuten hartziko gara azken finen.
2: Joatia dana horra, logikoa da, amagoztu urte pasau die, smartphoneak masiboki merkaturatu dienetik, utxu gara bera, eta tardatuta da nahin dago, ez? Dauko guia USB-C kargarako portu unibertsala mugikorretan, eta ba, hori nire uste zurrengo pausua da, eta gero beste batzu begon biako lirakez. Ez kenian, dena joan biak bizikla pena hobetzera, eta mantentzera, ez? Ekipuak, ez que hola da. Eta, karo, ba, uste rapadotza switchi, pum.
1: Bizikla pena eta estandarizazioa. USB-na gehiago zan, bai. Bueno, bi azian.
2: Bai, berziklapena zentzuan berriro, oza, erabiltzen jarritzen.
1: Bai, bai, eta estandarizazioa...
2: Bukatu bateria bat, esto botatzen dana.
1: Eta estandarizazioa, gaiua demero bat zu mugikorrei konektatzeko, ezin behar izatea bat Androiderako, USB-ekin, Apple-erako Thunderbilt-ekin, mila protokolo diferentekin ezin behar izatea, bakarra eta listo. Ne ondo dut zentzuan, zik. Baina, bueno, Lander, berri bakarratzen izan, ez?
0: Hori da, Switch bizigaz jarraitzute, modelo barri zen kontu egaz batera, egunerak eta edo gaurkotzen nahiko interesgarri bet itxidozko Nintendotik. Euren estilora ez dabe praktikoki iragarri nundik jola bez, oza, jenti konturetu da, edo ikusin da bez, ez, aldaketan zerrendan. Baina Switch bizek modu eraman garri zen Switch bateko jokuek kalitate handizen mugitzeko, sekutatzeko gaurkotxie jaso dugu. Apurretu gaitu azaldute, ba, egungo kontsolaren modu eraman garrizeri bultzada edo boost izeneko modalitateak egitxu dutxie. Hau da, Switch bateko bideo jokuek, telebista moduen mugitzeko aukeri mototxo Switch bizeri, Switch bizen modu eraman garrizien deko gunien. Dikusten eban, hau ja berez egoten zala, ugalda utxuten nagoelako emulagailuak azibiltzera eta bar. Ba, bueno, Nintendoen erabiltzaileek ondo dakizen moduen, ba, Switch kontsolak hibridoa dira, modu eraman garrizien zein mai gainekoan erabiltzen altuguz, eta horretaz aparte, jokuek, bi modu honetan be ejekutatzen dira. Modu eraman garrizien normalien, ba, bereizmen basu hauen ikusten dugu, txikiz hauen ikusten dugu, igual, atal grafikoa ben mugatute egoten da, FPS-iek, ez, segundoko fotogramak ben mugatute egoten dira. Eta gero, telebistara konektatzerakoan, basako dugu, ornagailun gertatuko esan kalitatea altu ez, handize, ba, horretara aldatuko zala, eta jokuek, ba, bereizmen hobien ikusten dugu, irurogei FPS-etara, eta bar, eta bar, eta bar. Switch bizek, klaro, potentia hobi izen da, eta Switch bateko jokuek mugutxeko gai izen da, nik petxetan eban, ja, modu eraman garri zen, tanan mugituko bala altuen, ez? Arazori parik. Ez da bolan izen, gaurkotxo denegaz, ametik aurrera, bai. Orduen horre, ikusi zen dugu, zain bat, alderak eta bidizo, alderatzen zelan, modu eraman garritzik, mai gaineko modure zelan aldatzen dizen jokuek, batxotan, saltoa ikaragarri zen, bestatxotan ez horren besterakoa, baina joa, nik uste dut, Switch bizek baiala bai, bierban sozer zala. Eta izango dela, itxaki oso politxe, ez? Switch bateko erabiltzaiek, Switch bira, ba, saltoa moteko. Zure joku danako betuko dire, pratiko.
1: Bai, bai. Negarritzen hauna da, alakoa da baki batean etortzea hau, eta ez anuntziatu izana, edo...
0: Ja.
1: Zer zaugarri, nik usten bastanteko saltoa ala, ikusten nahi gana, esan ezo, bezala, jolaz batzutan, bai, aldaketa dago, baina ez da emestekoa, beste batzutan, pilaman agaritzen da resoluzio igoera hori, eta baita fotograman igoera, hortaz.
0: Bai, bai, bai. Bai.
1: Arraro bada, ez bombo pixkatez ematea asuntoa hori.
0: Bai, emulagailuetan, ornagailuen edo tanadalakoan, aukeri dugu zuzen nien botoi bategaz bi moduen artean aldatzeko. Eta horren nire guztian enseñate ez, probeti zelako salta gotezan. Eta jo, horrega etxipetzen nahan, ostras, on ja, Switch bizek, hau sobra mogiduko da bela, ulertzen nahan iriburu barruen, ja, egongo zela aukera hori. Baina, bueno, posten ez bentsetez, eta horren beste tarde, ez da izen, ez da izen bat urteko kontu gaurko etxe osartxena. Eta hori ze, ja, jaitxileike, joku tanetan ikusko dugu aldaketik azkenien. Baina, epatzen da, kasu batetan arazoak emon aldeu zela, ze, klaro, modura mangarrezen ibiliko gara jolasten, maigaineko moduen izango sana. Kasu batzuetan, ba, dibidez, giroskopia eskatzeo txunien, edo, ez, alako, gauza berezizek, igual, ezagarri horrek ez dire egon ondo implementeta, eta orduan, maigaineko modure, oza, modura mangarri de pasibierko gara. Baina, bueno, txikikeriz izango dizela, da, suposatxeto ondo adiraz izango dizela jokuetan. Osa, que gauza oso interesgarzen Nintendo aldetik, eta askok benetan eskartuko da bena.
1: Lander, automatikoki aktibatuko den esan dute?
0: Ez, aukera bat dau, boost bultzada hori aktibetako Switch Biko menuen.
1: Hai ba, jo ba, ez ba zutu, ez ba guba nuntzatzen Nintendo, ja. Zenbait jende ja. Igual pasatuko zaio.
0: Ez dakitxe gomba lako pop-upen bat edo untxe gaurkotxigaz batera, edo zerri zelan indaben, baina bai, nireak itxeten da, jenti entere dela, ba, gaurkotxie aldaketan zerrendi irakurritzez, change logo hori irakurritza.
1: Baina, bueno, arriskutxauko pop-up bat baldimare, pasoiteko eta...
0: Hakizakitze, guztiz.
1: Nik uste bi albisteak ona diala, Switchekoak, beraz, urrengo albistera pasatuko ea, eta askotan aipatu nuen bezala, nik uste eta albiste ona dala, aurrekoaten aipatu genuen, erratzaio baten, gizkiz banago, Lander, eta Damian. Baina, bueno, Xboxek eta Bethesda, Xboxerako eta PC-erako ateratzuten joko handietako bat, Starfield. Ba, bueno, aurki, apirilak zazpian merkaturotako da PlayStation 5 konsolarako. Ez da joku oinarrizkoa bakarrik etorriko PlayStationera. 2003an PC eta Xboxen estrenetako jolasari, ba, enbat berrikuntza eta hobekuntza jasota etorriko baita. Adibidez, ba, PlayStation 5-eko enbat ezaugarriz baliatuko da, bertsio hau, adibidez, DualSense aginteak dauzkan, ba, funtzionalitate beraziak erabili ahalko ditu, adibidez, kolpekari modagarriak izango ditu ukipen panelean, edo baitare, ba, PS5 Pro gaiu konsola dukatenek, ba, bueno, horrek eskantzen ditun kalitate eta rendimentu plus hori ere aprotxatu alizango dute. Noski baitare, orain arte Starfielden inguruan publikatu dian eduki gehiagare guztiak ere etorriko dia jolaserkin batera, beraz ez dute zai egon beharko PlayStationeko erabiltzaile. Eta gainera, bi eduki berrirekin etorriko da jolasa. Alde batetik espantzio bat izena du Free Lanes, doako eguneratze bat dana. Eta bertan, ba, esaten duten ez betez datik, ba, zaleka inbeste eskatutako gurutzaldi, behai deditzen dute Chris Travel, deitutako ba, navigazio dinamiko bat implementatuko dutela. Zalantza egiten dut hau izangoanik pantaila karga gabeko transizio zuzena egitea. Nik uste gehiago izango
2: da. Hori izan beretzen, ari ja konpontzen dutu joko, eh?
1: No. Nik ez dut ez tala, hola. Izango ala, transizio bitartean zerbait egiteko aukera izango zuen, hola, zerbait. Ez dut ikusi.
0: Hori da, bai, hori izango guzi. Da, topaketak eta alako, yeah. Ez? Ba, planeta bat tibestera bidea etxerakoan, gauza, gauzasko gauza gehitzau paseko dizela, apurruet gatza da piperra moteko. Baina ikustu lurreratxik eta aireratxik bardin maten duk da.
1: Ez ezke hori esaten genuna beti, hori dao lotuta motor grafikoan limitazio hori. Ez motor grafikoz aldatzez bazu, motor grafikoa ez da jozu tuneatze on bat ematen, hori jai daugazu hori mejoratzen. Ba hori, esan deun ba, zela ez, bideaietan ba, lako topaketak da izango ditugu eta horrek emango igu ba, saltza pixka bat, ez, guzti honetan. Eta bestalde, ordainpeko adabaki bat ere aterako dute, izena duna Terran Armada. Bertan, Settled Systems gunean orain arte ikusi gabeko misio batzu, pertsonaiak, garerioak, ibilgailuak eta armak ekarko ditu guzti honek, beraz, eduki honek ba, pixkat are gehiago eskiniko die Starfield zalei. Noski, azkiz, esan beharra dago, DLC-o hauek, bai debalekoak eta baita ordainpekoa PC eta Xboxeko bertziotara etorriko diala, hoxe faltako zan. Eta, ba bueno, esan duen bezala ez, Starfieldek balorazio honenak ez zituen izan, hainbat kritika izan zituen, ba bat ipat horregatik, ez mundu asko, jende asko, espero genulako alako, ba igual, No Man's Skyn eta ikusi genuen ba, pixkan mundu ireki hori bizial izatea eta transizio, kasikasin transiziorik izatea, baina bueno, horiek ez zituen ekarri, kritika jaso zituen, ez zuen alako harrerarik onena izan, nik uste Bethesda eta Microsoftek esperoko zuten exitoa ez zuela izan, baina bueno, ikusten dugu, adabaki hauen bitartez, pixkanaka mejoratzen bai joaz, limitazio batzuk beti horrengo dia, esan dugu, zeurazki garai ezina dialako motor grafikoa dagona daukalako, eta pixkanaka hobetzen. Aber, ojala, No Man's Sky aipatu duten ez, ba, haren ibilbide hori zehitzen duna, non, bueno, No Man's Sky askoz desastragoaz izan, baina ero urtekin erredimitu da eta jolaz bastante hona indutena eta ber Starfieldekin eberdina gertatzen den eta agian ez dakite, hamendik igual urte bete bi urtera gauza jau konpondu dituztela, ba, bueno, limitazio horiek azeptatuz baian disfrutatzen duten jolaz bada.
0: Gara, jendien nik uste posikengo gala PlayStation posteko bertzinagaz, eh? Egitze da, apurru eta astute geratu dala jokue, askoetat oso aspergarri zeizeti arren, hori dala joku bat ere esan aileakon gauzari txarrena, segurunik, ez? Baina, azken finien bezestan bideo joku beda, Scrolls, Fallout, beste ematen garatzaiek, eta ba, jende asko zain egonda, ez? Beste plataforma batzutara batzutan ikusteko. Eta guztu horreko Telegramen partikatu gendu nien albizti, batzuk neko posika hartu ziren, ez? Eta garen honegaz. Osa, hori ze, apirilaren zazpidean, Starfield PlayStation 5 alduko da, eta aipatzen dabe Switch Biko bertsinoa be prestan dabizela, baina hori ja, beste muga eta arazo tekniko batzuk tekizela betez. Bai.
1: Bai, milagro pixatik beharko dut. Ze bai. PC-en ebilin itzan errendimendua etzan onera, beraz.
2: Ez hori zuk esan basuna, eskenean honek diela early access luze batzuk, ez? Eskenean mejoratzen dutela gauzat pila bat, eta ia azkenengo berzinoak kriston gozabarriak izaten biela. Cyberpunk gertatu gakon bezala, kriston jokua da, eukizitxuan bere erasua, baina, ostia, azkenengo berzinu hartzen duzu, eta joku oso txukuna da, eta honekin ba berriña pasako dala pentsatzen dut.
1: Bai, igual inoiz ez da iritsiko izatera espero genuna eta hypeatuta behunden bezalako ura izatea, baina...
2: Ez bat eta ez besti, eh?
1: Hori da. Ez horrek ez dukentzen jolaz txarrea. Ona ezin dula izan. Eta bueno, esatea niko ana, nik uste beti esatea bezala, albiste pozgarria, PlayStationeko jokalarik ere disfrutatu alizatea.
0: Bai, eta Switch pikoa ikusko dugu, bai. Dipentzen aiot, untxe da bizela gorata bera Oblivion ekarri gurien, Fallout 4, Switch bira, hor probak etzen da bizela, da horren arabera, bentsiko da bela Starfield eruan edo ez. Luzerako joango gala, suposatzeot, baina, bueno, ondo gongo zan, bai, ikusti da enpoli gaz.
1: Bai,
2: ba, Oblivion zeuan bezela bentzat, kostako jakue.
0: Sartu enteles, ez, eta jokue lauren da laro gira jekute da, listo.
2: Bai, venga, ez. Ondo doitu biako da, bez? Bentzat, pezian, Oblivion zan, trasto bat.
1: Baina, zaten zuko remasterizazioa?
2: Bai, remasterizazioa. Bai, ez zara ondo. Fin, baina, remasterizazioa, joe, olako joku exigenterik ez dut ikusinik grafikoki aspaldi.
0: Eta bitxiz da horren besterako, bale, politxo dau, baina...
2: Bai, ez da, bai, netzat exigentzia maila kalitatearekin konparatuta ondienetariko ikusi dutena.
0: Ba, azkenengo albiztean dizigaz guaz, ondori dutzen bai atxu, eh? Hau, ja, guri izango zan, azte burunetan lanien ibilgarata. Euskerazko bideo jokuen sormena sustatzi helburu dekon Euskal Game Jam iru topaketi burutu dugu. Azte buruen, 48 orduz, garatzaile eta artista euskaldunak, ba, joku proiektuak hasi eta bukatu da bez. Euren trebeziz eta gaitasunek ezagutzera amonda, ez, eurrekotan egin moduen. Oingo honetan Eibarren batu gara, Eibarko Unie Eibar Ermoa ikastetxean, bertan Unie Encounter deitzen den ba, lan parti topaketi antolatzen dabe, ja, urtengoa fogota piku garrena edo izen da. Eta bueno, gu eurrekaz batera batu gara, ez, paraleloan, ba, game jama antolatzeko, eta bertan, batzuk Eibartik, beste batzuk etxetik, azkenin 37 partaide batu dugu, betiko moduen ba, programatzaileek, irude modelatzaileek, marrazkegileek, diseinatzaileek, musikagileek, idoilariz egitzutzaileek, ba, bideojokuen mundu oso handiz da, tanetareko jente ibiltzen dugu, eta gen jamera be, olakoak erakarri gure izin dugu, eta lortu dugu le, esan egin kebentzet. Gizena taldien ibili dira, asko jota bost pertsonako taldiek osatzeko aukeri egon da, baina beste batzuk ba, bakarka sortzeko errunki eri ekin dutxe, amendeko gutxatien adibide zurtako bat. Beti epatzen dugu norbait erabiltzaileek be, parte hartu dugu ingo game jaman, bere kasuen bakarka. Eta, joe, egin zeda, babatxuk hori, ez da, bakarka taldeka, baina azkenien 15 bideo joku estrena edizela, oso zifra politxea dela uste dugu. Aurtengo honetan, jartzen dugu, beti jartzen dugu gai nagusi bet, eta tenbori izen da, oingo honetan gaize, ba, nik uste dut, ideia oso askie, oso zabala, baina aldi berien, ba, bideo jokuri lotute oso aproposezen aldana, ez da, proposamen eta mekanika desberdin pila batzeko eta arabiltzeko aukeri moten dugu, eta hori da ikusi dugune iritsi gara bera, amentiko guz 15 jokuek, barik, iltsulera, denbora lapurtzea, tou hot, isilpeko ordua, pizka bat berandu, joan aurretik, mantxoki askar, borroka, tempos fugit, kukua, igimotxi, zuaren ahotsa, soko goteri, eta are jasotzailea, horrek dire estrena izen bideo jokuek. Eta tartin diko guz, ba, shoot'em up, borroka jokuek, puzliek, plataformak, era guztizetako gaizek landu da bezgaratzaileek eta pasada bat, izan ikusteko. Joku dana betiko moduen itch.io plataforma narritartu duguz, eta la, indi garatzaileentzako saltoki plataforma nagusize, baina hortaz gain, ba, game jamak antolatzeko aukeri emoten dabeen, ba, gunie bebai, ez? Bertan danak probatzeko aukeri dekogu, gezenak ordenagailurako dira, batken dute, Digimotxi, Android gailuetan probatzeko aukeri dekogu. Eta, bueno, kasu batzutan, nabigatzaile bidez jokatu leke, beste batzutan jokue deskargen behar da, baina azken finien, ez da askori pisetan, zita eskartan dira, osak, ordeko zue aukerie probetako. Gure aldetik eskertu, abetiko lez, Somoro Estudioko Ibai Espuruari, baitxe Unie Encounter, Unie Ibar Ermoa eta Ibarko Udalari, zeurek ibilidea hemen ba, laguntzen eta leku jartzen, eta baitxe ba, parte hartu da ben danari ez, danak bildire topera lanien, eta izan oso esperientzi politxe zen da, eta arrogoteko modukoa.
1: Esaten nahi nintzen, harritzen daula urtero, nola mejoratzen dian jolazak urtero, eta bai gauza batzuk, mekanikak eta horiek mekanika iraupena gehiago esan da limitatua da, ezken finean 48 urtean ezin duzu oso luzein, baina artistikoki jolas batzuk eta harrigarria da berta sortzi hor dutan horreraino iritsi arte iritsi izan zatea.
0: Baina egizia zarritzen aukerak eta iberdozu lez, edo aurkezpen oso politxeen, edo igual joka hartasunera bideratu, ba, batzuk ikusten dando ni joda ben. Askotan talien arabera edo zure gaitasunen arabera be, batadan edo bestien aldein bideratu lez. Eta joda, adibidez, lehen patuten di motxi hori, dala tamagotxi zen da Digimonen arteko nasketa bat, jo, aurkezpena da, pasada bat, inuden modeloak egin, izaki desberdinenak, mugitu itzen dira apurtxuet, super politxe, oza, pasada bat. Gero adibidez, norbaiten jokuen, ni oso soko goteri, soko togeri, parkatu. Oso engantzita bina, so piketa, berretik argitaratu eban, eta apurret testitan ebin nintzen, bertan eibartik. Eta jo, ni egizetan super engantzita honetara, eta beste joku batzuk azbe gauza bera, baina hori, oza, joka arretzen aldetik be, oso ondo dauzela, ez dara bakarrik. Orkespen politxe edo, ez, envoltorio politxe endabela, ez, oza, benetan joku entretenigarri ze dauz, eta batzuk zoratzeko adire.
1: Bai, hor, batzuk ikusi dugu mekanikak, zeanak, ez? Escape room estilokoak, ez dintiko gaina pixako horatzen zin, zea? Ez dakit PC-en atera zuten, baina nahi perigara emu ikoran ebil nintzena, joan nola zan.
2: The room.
1: Hori, the room. Espiritu hori hoen zabatzau gan, eta oso kurosa.
2: Bai, bai.
1: Dero zan zuna, mekanikak ere inbiar dia, eta gero zerbait, nik ez ditu poradu, ez dut demora izan poratzeko, baina zerbait, divertigarra egin bertzaizu. Eta berta sortze horret dutan mekanikak publitzea ez da arraza.
0: Ez da arraza. Ja, oza, bukatzi ez da arraza. Eta mekanikak hori finjute gotie are zaila hue. Jo, goratxez dugu minela berta lanien eta edusan justo Martin bere giltxulera erakusten. Bera bere setxetik egu ez da lanien, baina momentuten pasen zan nahi bartik joku erakustera. Eta not flipetan giltxu ginela, ez? Justo atxo Damian zuke komentan zen duen oso ideia hona zala. Ba, da, bueno, arezko erlojue kontrol eta plataformak mugitzen soa zen bideo joku bet, da, porret, puzle da plataforma, ez, mekanika horrek biltzen deuz. Eta jo, da, ideia super simple, baina aurkezpena kristona da, eta jugartzen dutik oso divertigarri, azken nien, saltoka biltzie, da, iaztelan heldu leku batera nondi joan, azken finen, bari, ba, berrogeita sortxe hor duten emoten dutxun erako, amaiera eraltzi eta listo, mea jo, ideia hori hartun de, benetako joku oso bat eitzi, Osa, kristona etxeko zan, orduan, badinetena, ideia oso onak eta danetarik.
1: Beti zaten deuna, ez? Ze polita izan litzaken Game Jamean hasitako proiektu bat, gero benetan ikustea gauzatu dala, bi joko ofizialoa dezala eta merkatura atera dala, ez? Eta ez dut ez?
0: Bueno, zan genke gitxi gara bera bateraz pasizala, gure Luis, ez? Zikirian ibiltzen lehenengo Game Jamean, ongoan beparte hartu dugu, lehenengoan ibiltzen alako estrategia, ez, hexagonoak erabiltzen zen bazen estrategia joku bet garatzen, eta gero hori gitxi gora bera bihurtu zen, oin aurretesko sarbidien deko kofoinen, hori da, bai, bai.
1: Bai, bueno, egia da hori zela izkela igual precedentea, eta bai egia, arrazea, oza, ja bat badauka.
0: Bai, bai, ja, niri guzteko aten pila, oza, azkenien, egin da ben lana arrogoteko moduko da, jenti bildar topera, ez, pero goita sortxe hartu jota fuego batzuk gau pasak eitzen, eta, joe, opera, eta azkenien ikusten da, zelako amaitza dauzen da, zelako maila ona dauena mentxe.
1: Bai, beti, hor, jokotekne aukitzen daunean, askotan ezaten dugu, ez? Zepena, askotan, jende haurek ezatea kanpora jun berdula zeiteko, talentua badagunean bertan. Eta igual falta danean, pixkat inbertitzea bertan enpresatzuk sortuz, eta...
0: Bai, ez da reza, baina, bueno, azkenin olako Game Jamak eta olako topaketak eta jardunaldizek ba horretarako dire be, bai, ez? Erakusteko benetan, jo, ikusti jentiek zer deko gun berton, eta egual horreri, ba, bultzatxu eta emoteko alegin etxi, ez? Bara, konturatxi, guo konturatxi, ez? Hori da, emon berrego lehenengo pausua.
2: Hori da, ba, ni benetan goguaken probatzeko danak, eh? Hori, batez ere justo atzo, ba, jeitzen itxuan batzuk, jaitsi zirkienak, beste batzuk probatu, eta bai, benetan itxura txukuna.
0: Bai, enfalte jakin, ba.
2: Errapatzeko, hori, ondegoan doitu barik, eta igual kontrolak, eta olako arazoren bat, baina, bueno, ulertzeko da, ez, azkenean, alako bizkore egindako gauza batekin, ba, pixka doitu eskero, joe, segitxuan jokotzak.
0: Bai, bai. Bai, gerazkeneko momentu beti ausperrezak, anible ginen apurre borrokan, urtero pastetariago. Karo, ze, osala joko bukatzie, da gero beste bada, itxiora egotie. Berez, nahiko simplea da, baina aspadosun kontroletan, hor oztopoak, eta arazok egon lehik ez. Orduen, ordu pare batez luzetu gendu mugia. Jentiek lasai egoteko beren jokuek, ez... erasolik ez egoteko, ze justo ikaslik egon ziren batzuk, hasi berriz, egon dino inoz espinak egon itxion, horako guza pasetan dire. Bai, bukaera baten botila garrantzitsuena, eta orokorren aurten usteot, dana dauzela bukatute. Nioz, eurreko usto, bigarren egin zela jokuren bat edo beste zela bukatu, orduen horre, ez, hankamotzi datu zi, eh? Alta, idei hori ala, gemian baten hori paseti, guztiz normala da. Baina minkoan, dana dauz astigretik bukaerara bukatute, osak itxel egiz izan.
1: Postekoa, eta gaina, Lander, zorionak bati pasturi eta baita ibai dire, zesango nuke errekorra bat idu deula parte hartzen aldetik, ez?
0: Bai, momentu baten 38 egon ziren, gero batek alde bat. Ez dakit norzan, norra dintzen momentuen, baina 37 izen emote, eta suposatzen dugu beti pastan moduen, gero benetan jente egitza duriko zela, ez? Pertsona egitza duriko zela parte hartzen. Orduen zentzu horretan marki apurtu dugu, eta jokuen aldeti bai, usteot lehenengoan eukik genduzela gehizen, 12, eta lehenengoan ja 15 egaz, ba, entzete, hori be, gaitu dugu.
2: Ikusten da, gainera hori, jendiak gogo sartzen da bela, jendiak lan egiten da bela, eta postekoa da.
0: Bai, guztiz, eh? Egon, hasi dugune da bosketa fasi, eh? Bakarrik. Partaidiek parte hartu alda, kanpotik ezin dugu bozkatu, ez? Baina, bueno, ez da helburue irabazliek edo txapeldunek izendatzi, ez dugu alakorik egin nahi. Da gehizen bat, indabien lana, ez? Probetie, bata bestiek iritzizek emotie, gozatzie, ideia goraipatzie, hori apure bilatzen dugune, eta hor duen, aste honetan ibilko dire bozkatzen, probetan eta bozkatzen, eta da igandetik aurrera, barriro eguneratzeko aukiri guko dabe, ba, nahi dabenak joku hobetu, txukundu, akatzen bat zuzendu. Momentu honetan ezin deuen, baina datorren azetik aurrera ja hori irekitze guko dabe barriro.
1: Oso ondo?
0: Hori oso goza politxe eta egizizan, benetan, postekoa. Oin ez dakitzena da, laburrek aipatzeko astirideko guen edo zelango zen.
1: Ba, bueno, hiliko ya parean minutu bat uzkau, así que aukeratu Lander, nahi duz.
0: Bale, ados, bagual lehenengoa eta justo lehen komente dugu, nes, jokuen arire lotute dagoela. Resident Evil Requiemek, antza danez, bai zugarrizko arrakazti eukideu, niko niko stop probe, deziratzen aprobetako, baina ez da aldu nire eskuetara. Alandabe, salmentak ikaragarrizek izan dire, lehenengo gunetan 5 milioi joku saltzi lortu dabe plataforma guztizen artien. Egize da, justo Requiem, inoz baino leku geizatuan estrene dala, ba, oiko PC, PlayStation da Xbox, gaiu eta aparte, Switch bira beldu da, horren horre bultzada handiz euko bien. Baina ez da hori albiztie da, ba, arrakasta honen artien lehenengo espantzino handize baiztatu da bela Capcometik. Ez da bezaztu zer hartuko da bertan, izen bururik esalakorik, aipatu da bena lanien da bizela. Baina horretaz aparte, beste adabaki edo eguneratze batzuk bai patu da bez rekimentzat. Errendimendu ez zuzentzeko eta katxak baporo konpontzeko adabaki zekaz ibilko dire momentuz. Baina horretaz aparte, argazkileritza modaletatie mini joku berrizek eta bestelakoak be getxuko dutxi eska kometik, osak emoten deu, ba bueno, rekim resintegil beratzi hau zaintzeko eta hori ez, azkenien mimetako asmo hori dekiela, eta postenak nire aldetik, azkenien Resident Evil askotan ikusi dugu egunerak eta potentiek. Bigarrena remakeen hor gogoratzeot ez, joku mota barrizek, bilatzen hirugarren pertsonan jokatzeko aukeri hor, gusa potentik indabez egizan kapumetik, eta ia bederatzi garreran azbe, olako zuzer ikusten dugun. Zeiritzitzek oso onak izan dire, jenti oso posigeratu da, eta posten naz, benetan.
1: Errealitate virtualare etorri zan aparte, ez?
0: Bai, Resident Evil laun, berandutxo sartu bien PlayStation, bueno, VR birako, eta bestitan bilatze, edo zazpigarrenan be berandu hau bostu sartu bila, ez? PlayStation erako, edo hor zuzer egon zan, bai.
1: Bai, sonatzi bet.
0: Eta bilatzen be, bai.
2: A ber, hau, askotan katxonde banitzen dugu berba, eh? Baina ni, jota berotutan hauka... Ez dakit, egondan movimentu honekin Resident Evil Requiemek, ez? Historixia, bueltatzen dela gainera Rakunera, eta ez dakit, ze gomendatzen duzu, Resident Evil dana jolaztia? Bueno, remakeak eta nahiko txukuna di, ez da gaur egun jolazteko, ni eske, jo, nik zenazten naiz, disfrutatu nebanakin, bixa, kostain gojaten jolaztia. seguramente gaur egun
0: denbora kontua,
2: kamara
0: baina oso joku motzak dira resente bilek
2: bai, hain
0: motzak horokorrien ez da bez amar ordu egain ditzen tita baten itxe oso
1: bai, hain motzak
0: Bai.
2: Ordu pila santu notan bere garaia.
0: Bai, arrasente bileko orokorrien, claro, bere garaizen igual oñiko ingelesan traket, ez? Azkin gaztie ume bat, pratikoki.
2: Bai.
0: Bai, arrasente bileko orokorrien, esango neke kendute seigarrena hor lau kampaina deko zela, soluzidala eta gar. Bestiek, amar orduten asko jota, batzuk itxiauten bebai, ganditzu da, ose, ose, ose, absurri parik. Betxet lionerak jokatu, bigarrena da laugarrena, seigarrena, bueno.
2: Bai. Zailtasuna geitxio bat.
0: Bai. Nik anime gona etxuen, zona dire danak, gozagarreze dire, oso ondo dauz, aurrera bilurbarek, bai. Bueno, bilurre pasetan, bai.
2: Bilurbarek ez dakit, bai. Mane, esaldi ondena, bai. Oso ondo. Manik ustote honekin, ez? Lagatzen ditugula albiste laburrak, datorren astekora gehitzeko, eta bueno, mila esker, ez? Entzuten zarete noi, eta mila esker esan daren bezalaritzek, bereziki azte honetan landerri eta ibairi egin duzuen lana gaitxin.
0: Zerrik asko, bai.
2: Bueno, ba.
0: Ondo bilir, dan hori. Zerrik asko.
1: Ondo zi.
0: Agur.

Oh.

It's for the freedom to show that the queen bones of a mind.

0: Marmaren iruorduak Muki marroiak, kalimotxo Espainiak Lujan biren hileak, andon
1: Naiz formula
2: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak Itz berriak berditu iztegiak Mintza daitezela periferiak